ممدون اشتاری دا اڈو کی دی دو گور داوام جم دی کی اوبی ابن خلف دی دیدا خبر کئی یا عاش ابن وائل دی عاش ابن وائل زاڑو اڈو کی روڑ او پلاس کے دا سے ذرا ذرا کر دو ویدابم اللہ جمدی کئی مادا لیر زمانے چت زوڑ مڑو اڈو کی را گشتنا گتو کے چزورا کہ ذرا ذرا شو ویدابم جمدی کی آو ویداب جمدی ویدابم سوک جمدی کئی نو اللہ پاک بیان کئی جدا اول چا پیدا کری اگر بیا پیدا کی کنا اول امیر الانسانو آیا قتل ندی گورینا انسان انا خلقناه من نطفة جمانگا دے پیدا کری دے سنگم پیدا کری دے دا نطفینا منگ پیدا کری دا نطفینا لگ دے دے تا خیالو کی پیدا ہوا خصیم مبین ناگانا دے اخکارا جگرالو دے اللہ سر دا اللہ رسول سر مقابلہ کی اولم یرا الانسانو آیا انسان قتلی نری آیا دی گورینا انا خلقنا ہو چمنگ پیدا کری دلرا من نطفت دا نطفینا فیدا ہوا خصیم مبین ناگانا دے جگر کون کی دخکارا وضرب لنا مثلا ونسی خلقه گور دی منگتا مثال بیانی ونسی خلقه او خپل پیدایش ایل کری دی لگزان تا دی او گوری دی سنگ پیدایش نطفه نا پیدا دی دیتا او گورا دیتا منگور چرا اڈو کی بسوک جم دی کئی ونسی خلقه دی منگتا زرو زرو مثال پیش گئی دا ذرا ذرا اڑو کی را تفا مثال کے پیش کی چھے دابا جم دی کی گئے اور سوک بے جم دی کی ونسی خلقہو اوخ پل پیدائش ایر کرے دے قال من یحی العظام وحی رمیم دا کافر وی من یحی العظام سوک بے جم دی کی دے اڑو کو لرا وحی رمیم حال دارے چھے دا خو ذرا ذرا دی قل یحییہ اللذی انشاءہا اول مرہ فتو فرمایا یحییہ اللذی جمدی کئی بدی اڈکل را اللذی اغزات انشاءہا چچا پیدا کری اول مرت پا اول کرت چپا اول دل چا پیدا کری اغزات بے بیا دوبارہ جمدی کی وہو بکل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق با جوڑا و لبان خبردار دے ہر قسم پیدا کول اللہ کو نشی الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اغا اللہ ابے پیدا کی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا کہ پیدا کری استا سد پارا دشنیون نیدر لعور پیدا کری دشنیون چا پیدا کری اللہ دا اوچشوی دا دین خشاک جوڑ شو اسو دیده لی فیدا انتم منہ توقدون ناغان تاسو دا دین بلول کوئے دا اشنی ونی دین خشاک جوڑی گی دا چا دا اللہ اول دا ازمکی نا اوبراخ کشوی او پا دی دا دی اونو بوٹو پا دی رگونو کیا گو بل لارنی اوشنے ونے تے پیدا شلی او بیدا غیر پس اوچے شلی یا پدے عربو کی او دو قسمہ ونی دی عربو کی دو قسمہ ونی دی او دا یون مرخو یا مرخ او دا دو امنن دے عفار نو دا مسواک پا مقدار دا یوینم لخترا والا و بلنم

او بیا دغه دواړه لختې یو بل پورې او یو ځای کا جوخت کا یا رګړ پکې راشي د دواړو نه لمبه راوخېږي وشنا او لمبه شروع کېږي. دوه شنې لختې دي او چې یو بل سره یو ځای کې د دواړو نه د دغې شنو لختو نه اور را پیدا شي. اوبه پکې شته اوچ نه دی او اور بلی. و یا دا عامو ونو خشاک اغم اوچی گی و بیسودی گی. الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَعَرًا اغا اللہ چی پیدا کری استاسو دا پارا دشنو ونو نخا اور فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ نَاگَنَ تَاسُ دَا غِيْنَ بَلَ وَالْكَوِي أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَا نَذِي دَغَ اللَّهِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ چِ پَيْدَا كِلِدِي أَسْمَانُنَ وَالْأَرْضَ وَزْمَكَ بِقَادِرٍ آيَا نَذِي دَا اللَّهِ قَادِرْ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ چِ دَا دوی پشانتِ نور مخلوق پیدا کی دوی فنا کی نور پیدا کی چې دا لوی لوی اسمانونه ځمکه پیدا کړی دي ولې دغه الله ستا په شان دي نور پیدا کولی نشي بلا ولنا وهو الخلاق العليم او دغه الله پاک الخلاق پیدا کوونکی دی علیم خبردار دی. انما امره اذا اراد شيئا بے شکا حکم دا اللہ دا دے اذا اراد شیئا چکل ارادو کدے یوشی دا پیدا کولے ان یقول لہو کن فیکون نوطی کن موجود شی نو فیکون پیدا شی موجود شی کن فیکون کن موجود شا فیکون موجود شی. لفظ دا کن تا ضرورت نشتا خامخا اللہ یوشی پیدا کی بوت کن بوتا ہوئی وزا ما استاد ذهن دا پارا اللہ کن فیکون لفظ اوے دا کن فیکون دا کنایا دا سرعت ایجاد ندا چه دیر پتروار پیدا چه اللہ ارادہ اوکی دا یوشی دا پیدا کن بس غشی با موجود بھی. فسبحان اللذی فس پاکی دا حق ذات لرا بیلیهی ملکوت کل شئے چه پلاس دا قدرت دا اغکے بادشاہی دا ہر یوشی حکومت دا ہر یوشی دی. و الیہ ترجعون دی اللہ تب تاسو واپس کولی شئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين.

بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ دا رب ذوالجلال چڑیر بہن کے مہربان دی اور ادن کو غگ آواز دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 وٹا گرام دے اور پروگرام منگ سرا چکم دے نیو جرمن ہوموپیتک دا درشل تاسو تا دا پروگرام روغ صحت مات روزانہ نہ بجونا تر لسو بجو پوری داتا ستر پیش کی گی دی کی مختلف ڈاکٹران موسا رازی اوی خپل خدمات پا نیو جرمن ہوموپیتک سینٹر کی خپل خدمات سر انجام کئی سنگا چی تاسو تفترا چی دمیاش رنبنے شل رازی یعنی دا ایک تاریخ نوالا تر شلما تاریخ پوری پروفیسر ڈاکٹر اکبر قریشی سب اوی خپل خدمات پا نیو جرمن ہوموپیتک سینٹر کی چی کم دی سر انجام کئی تا دین آباد زمونگ سر چی کم دویم پیرڈ رازی اگے کی مونگ سر دیر قابل قدر پمنگوانے گران پمنگوانے درون ڈاکٹر حضرت حسین صاحب اوی د دین آباد خپل او پی ڈی پ نیو جرمن ہوموپیتک سینٹر گٹ موڑ میدان کی اوی خپل او پی ڈی کوي

0: در بوجور کا دد په اډرقی مکمل ټکیږي او پرګیس ته پر ایگزامپل دد لوور ګیس مسله دا د هوا خارجيږي او د سنډینګيږي دلته لایکو پوډیم ورکا دد په مکمل چې دد مکمل دغه ګیس باید ختم شي دد په خېټه کې مرول دی د مرول پر چینم سره یو میډیسن ته دا ورکا د خېټه مرول میډل ګیس چې دا مکمل ختم شي نو په هوموپاتیک کې د ټول نه مینسي سلیکټیو میډیسن دی چې ته ایگزیکټ میډیسن د هغه بیماری ورکی در ته په ګارانټي چې تا بل په جبه چوری نه چې دا غي به کار کړی وي دا داسې عجیب میډیسن زموږه
1: بالکل جی دادا کے کسان فارا چرچا ذہن کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی شک پکی پرو تو چاہ ہومیوپیتھی ایلوپیتھک سوری
0: ہومیوپیتھک خبر کٹکوما جی عمرہ سر لگ دے
1: صحیح دو تاسو
0: بس خبر خلق ہوئی چہرہ یہ جی منگا خورا زو خو بس خلق ہوئی چہرہ گردی فیل کئی الگ مسلمانا چہ دا تا گردی فیل کو لے یہ عمر زمان لگا شما تا میدہ میں ٹک شوا یار ماشاء اللہ سام ٹک شو زما جگر ہم ٹک شو سر درد میں ٹک شو یار جی مرگی میں ٹک شو او چیزنو بواسیر میں ٹک شو بالکل چتا ارس ٹک شو کنا
1: جی
0: نو ستا پا خیال چھ گردی خراب یار سے بٹک شی
1: بالکل
0: مین دس از خود گردی نہ پاس کی نو چتا ٹول ارس ٹک شو مطلب گردی ٹک تو دا بیماری ٹک شو کنا او کو گردی خراب یو بیماری مستن ٹک کی بالکل دا غٹ مثال
1: ما دس دی دلی ہم دے ہم پیتک کی چکم دے گردو پیشنٹ رغلی دا بیم ٹک شو
0: الحمدللہ مو دا ڈائیلیسس مریضان چ دیا کور کڑی جی اس دا ڈائیلیسس بانے پرتی نو دس دا کم زن ٹک
1: اس دا سوال کو بس اگا مس انڈرسٹینڈنگ دا خلق کو خبر وی استان
0: نو مزید دی تے کہ پروپیگنڈو پسے مزے
1: جی
0: چاتم چ بیماری وی او ویراشه فورن خپل علاج وکړي ان شاء الله دا یو د بهترین د الله پاک د بهترین نعمت دی ځینې فائدہ غشتل پکار دی جی دا اگنور کول نه دی پکار دا بس تاسو صحت هم درکې تاسو له فرحت هم درکې خوشحالي هم درکې او تاسو یو محفوظ زندگی به ان شاء الله شروع شي
1: بالکل جی بالکل ډاکټر صاحب

0: دی
1: جی بالکل
0: وای غنه چې زما د قد مسله ده او دا قد چې کوم دي زما نه غټیږي د دې څه وجه کې دي چې 17 سال زما
1: بالکل عمر د دوی کم دی باز وجوهات دا سه په دغه شي چې دغه د وجه قد هغه ریزن ډیر زیات دی او قد کم پاتې شونه هو پاتې کې د دیه بهترین علاج دی کلینیک ته راشي ان شاء الله چیک اپ به کو او الله پاک به د دې عمر چونکہ 17 دے
0: 17 کی
1: قد غٹی کی 23 سال پورے خخکلی قد غٹی کی
0: بالکل
1: نو دل راش دل پکار چ راشی چکپ کو ریزن معلوم کو دوی بہت اور کو قد بے اللہ پاک غٹ کی انشاءاللہ
0: انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو چکم دے نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر چکم گٹ مور میدان کی چکم دے واقع دے تا سوال تراشے اور ڈاکٹر صاحب نے کامیاب علاج تر سر کو ڈاکٹر صاحب بل میسج راغلے دے وہی چکم نے جمع عمر 15 سال لے اور وی چیز کلا کی نہ مار خپو پسر جمع پملا درشی او بل دا وی جمع د خپو دا چکم دا گروتو نه دی مونږ ته گروتو نه پدین دی وی دا پخیږي وی د دې ایسا وجه کی دی شی او د آی دی ہومیوپیتھک کی چکم دے علاج پوسیبل لے ز درشم
1: بالکل گروتو نه دا کی کنا
0: جی جی
1: او بل د خپو پسر
0: لے درد درازی
1: پملا درد درازی د دوی بالکل دا گروتو نو عموم مونږ سره کم فنگل انفیکشن دی یا انٹی فنگل مسئلے چی کبھی دی نو دا دے عموم ریزن معلوم کو یادی وہ جشتا دنا بلکتا پوسونا کول غواری او دا دا عملہ دڑ والے دے نو دے میں انشاء اللہ ریزن معلوم ہول غواری انشاء اللہ جدنا مونگا ہسٹری واخلو تو ہم میڈیسن ور کو دے ٹک ٹیک انشاء اللہ
0: بالکل بالکل چی کم دے دے ہو رکے تا چی کم دے دا ڈاکٹر سے جواب ملو شوی چی تاسو راش انشاء اللہ دے دی ریزن و مونگ معلوم کو تاسو نو ڈیٹا والو دا غی پ مناسب بتا سو تا مونگ چی کم دے ٹریٹمنٹ کو بالکل تاسو راتلی شی نیو جرمن کلینک کے کلینک تر اتلی شی اور ڈاکٹر صاحب نے یو کامیاب علاج تر سره کول شی اور دن کو سنگ چی تاسو تا پتہ را چی دا پروگرام د 9 بجو نه تر 10 بجو پوری وی او دا تاسو تا د ریڈیو من اف ام اتا ته اشاریه سلور د پلیٹ فارم تاسو ته پیش کی دی روزانه نو ان شاء الله سی سبب بیا موجود مون سره چی کم دی د پروگرام اخیری 10 منټه پاتې تاسو راتلی شی او مون ته کال کول شی پروگرام کې اور ایس ایم ایس هم کول شی تاسو ایس ایم ایس په کال به مون دا پروگرام بره جوړو

0: میسج راغلی دی السلام علیکم مامو تاسو پروگرام ډیر هسته دی ډاکټر سے تړي ډیر سلامونه او بټګرام ته دراتلو واندې وته موست ویلکم وای
1: ډیر ډیر مننه او زه هم د بټګرام د خلکو دا سلامونه دا چې یادوم نو بس بیا مې بټګرام ته ډیر زړه
0: زړه ډیر مینه لري تاسو یقین
1: کوئ بالکل چې موږ هم سره ډیر مینه لرو او ډار پښتانه خ خلک دي خپل وی خوشحال خټکا ای پدرنو دونو شي پس پکو سپکا او خوشحال خټکا
0: بالکل
1: د خپل درانه خلک دي زکه دوی خلکو ته درانه ګوري جی
0: بالکل دوی چې کوم نه غار وځي هر څه چې کوم نه یاد کړی بل یو کال راځي او کلب پکې والو ډاکټر صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی قربان څوک دې کم زینا شکر دې د الله فضل له تاسو خپل خې
2: دې الله رحم دې ډاکټر صاحب نو بخونه کو
0: جی جی
2: جی
0: ها ماما خنری نری دانی وغیرہ یاد وے تاسو
2: نہ دانی نہیں اسی کت کی صرف کت کی ونی
0: ها ها غا سپین سپین مخی چ نی وی
2: کا مطلب دار یا رسی فر کت کی ونی کی
0: او 5 سال لگنا 5 سال
2: دا دی پن نہ ولا تر 15 پورشتے تول جت کمند اسی
0: ها ها ها
2: پیدا کی نی ورا
0: صحیح دا دے دا پار تاسو سے علاج وغیرہ کڑے دے
1: بالکل مطلب جگر کیسا مسئلہ خونشتا یا پوینا کیسا مسئلہ خونشتا یا وینا کیسا جراثیم خونشتا کنا یا دا معشومانو فیزیکل
0: او دری معشومان ذکر
1: او فیزیکل سمپٹم مائن سمپٹم دا بمونگو گورو نو انشاءاللہ دا غینا امتا خامہا سے ریزلٹ روزی او دا معشومان با اللہ پاک دویل شفا ورکی او ٹک ٹاک بشی انشاءاللہ
0: جی بالکل یقیناً چھ دیر اور تبا جواب میں لو شوی چھ انشاءاللہ سبا چکم دے چونکہ دا گل رز دا تاسو چھو تا پھر وائے انشاءاللہ ڈاکٹر حضرت حسین صاحب پا نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر کے موجود وی غفل و پیڈی وکوی نو تاسو چکم دے رات لے شے او دا ڈاکٹر صاحب نا علاج کولی شے دا دوی اوقات ٹائم دا دوی ٹائمنگ سرے دوی چکم دے دا 8 بجو نا تر 4 بجو پورے ناسوی رس تاسو حزمت تفار ناسوی نو تاسو چکم دے راشے اور دوی نا علاج اوکے دا ڈاکٹر صاحب نا یو کامیابا علاج تاسو کولی شے

انشاءاللہ انشاءاللہ ثواب چکم دے نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود وی تاسو راتلی شو دا غوینا علاج کولی شے نو گران اور ادون کو سنگے چتا چتا پتا دا پروگرام مون دے نہ ہو بجو نہ تر لس بجو پوری دا ایف ایم 88.4 ریڈیو امن د درشل نتا سو تا دا پروگرام روزانہ پیش کو دتی پروگرام چکم دی وقت اختتام پذیر شوی دے زب تاسو نے چکم دی اجازت واڑم تر بر پروگرام پوری مالا اجازت درا کے ہاد سے آباد سے دلوی اللہ فامان شفم.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
7: لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقل تھی گی سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
8: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
9: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
8: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
9: خوست
8: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
9: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
8: مسالے نا مایاری مسالے
9: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
8: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
10: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
11: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نستر گرا بندے توری توری کی گی
10: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
11: انکل جی هغه سو
10: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوګ در لبدل شربت در نکړي او اختیار د هغه پہچان او نخدادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک که چرستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلي وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دی 0311-84-33-878.
12: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
13: سچل دی هلکا، بیا د څه چغې جوړې کړې دي؟ روزانه ستا مسلې وي.
12: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چایراله وخت کې پاخه کړل.
13: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
12: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوري دا چای.
13: نو څه بس کې هلې سدي.
14: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
15: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
12: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتما هم د کمر چای ویلی دی، خو پلالا بای منی سو دی لاند شی او د بازار نه بای د کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
13: دا زل با کمر چای راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
15: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 9000

0: 720 बल नंबर दे 0314 92 490 83।
1: जहां मीठी बोलियां बोली जाए
2: वहीं बनता है कमर चाय का खूबसूरत पाकिस्तान। कमर चाय
1: अमन का कलम पजूर बदलता रावलूंगा।
3: एक लम्हा जरा गौर से सुनिए। कामयाबी का मियार सिर्फ दावा नहीं बल्कि नतीजा हो तो फिर नाम याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम। मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी शानदार नताइज। हालिया मेट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज नजबेंट ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
4: بټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالا او حافظ بریانی مصالا او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالې سره ډوډۍ به فری کولډ ډرینکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پمپر هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
5: یو نیم سو کباب پو
6: راشه لکه
5: دریو سو کباب
6: راشه لکه دوی سو اچو نیم وان ورته کې دوه درې دانه واشه شب
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوندې ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
7: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خدا سرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یې اسټ گو دے شین رنگ کې په میدا جوړلا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
8: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا A C I D جی او اسر گو اسر گو اسر گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوپر
10: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481.
11: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی آبادی, قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے, جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923.
10: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے ترو تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے, کیل مہاسے, چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرے, آپ کے چہرے, گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ. بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں. صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں. آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا. فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481.
11: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ. کھانے کے فوائد: جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے, بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے, مردانہ کمزوری کو دور کرے, حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے, معدے کی گیس, جلن, تیزابیت, بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے, بواسیر, خونی آبادی, قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد: سر درد, کمر درد, پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات, بالوں کو لمبا, گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے, خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے, بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے, فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے, جسمانی تھکاوٹ, ذہنی سکون, ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال: صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی.

0: still
1: بہرحال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی ماشاء اللہ بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو رخکن کی پروگرام ساسو دخپل رور ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام 21 سپتمبر دے دا پیر ارس دا او ٹائم دا وقت کی منگسر کی گی 9:10 بالکل براہ راست پروگرام جی
2: او یار دی وصیت ورت بنا خیال کوا
1: ساسو دخواخی پروگرام ساسو دخپل رو ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام ساسو دا انتظار پروگرام دا داسی پروگرام چھ دیتا داسو خپل مڑی جو اندی مخی روز سے گڑی دیا یو داسی پروگرام چھ تاسو خپل ماشمان پا دا وقت کی مکمل تور بنی خاموش کڑی چھ گورے خبر موقع خکار بنی چپکی نی گورے خدا پروگرام او روا ما تا پتہ لگی سیبا خواہو کنا زکا چھ ما تا خو روز آنا دا میسجونا دا کالونا دا واٹس ایپ بنی میسجونا ابل روز یو ویڈیو را سینڈ شوا دا مومن ایجنسی نا نا دا باجوڑ ایجنسی وا باجوڑ ایجنسی یو ویڈیو وان ترا سین شوا پا اللہ تعالی یقینو گیا چی اغا ما اغا ویڈیو ما تقریبا لکا خپل گروپ کی زمونگ دا اسمانی کانسمیٹکس یو گروپ تی اغا تا نور ملگرو تمیم واسطہ والا اغا کی یو غٹ ایم پی تری روڑی دیخی دا یو غاٹ لو سپیکری ورسری خیسے با او پا اغا کی دا غرون لاند صفاخ کاریا او دا پک یو کور دے یو کور دے پک صرف دغه غرونو علاقہ کی یو کور دے او باغی کی یو کڑکی کی دغه یو دغه لاؤڈ سپیکر غاٹ لاؤڈ سپیکر دی ام پی 3 وسره دا دای اخلی دا او هغه سړی وسره خپل هم ویډیو کوي غټ غټ بریتی وسیبا نو هغه اول سلام اچولی دی بیا وای ډاکټر صاحب ډیر دواګانی کړی دی بیا وای چې یرا ما سره آس پاس کورونه نشته دی ما سره آس پاس کورونه نشته دی خو د قیامت پر ورځ خپل رب پسان باندې گواه کوم ګوره دا ډیره غټه خبره کړی دا د قیامت پر ورځ الله تعالی په خپل ځان باندې گواه کوم چې ستا وحدانیت ستا خبرې او ستا د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کمه خلکو ته نه رسولي نو ستا به داسې ډیر مخلوق یا لوډ سپیکر ورته لګولی چې دا ټول خو به اوري کنه دا غرونه دي دا پکې دا بوټي دي او دا دنیا سيزونه یاد کړه او زه که چاته آواز رسی نو څه بدلېږي نو زه خپل یو حق ادا کوم یقین ساتي زما دغه خبرې سترګو نوخ کې لړکې چې یاره دومره جذبه لري خلکو کې د دین اسلام نو الله دې تاسو خوشاله ساتي ښه ماشاء اللہ تاسل خما تاریخ ہم یاد کو ٹائم میں یاد کو جب براہ راست پروگرام دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال واقعہ ذکر کو داغی دوائی مبرخرا دا وفات واقعہ نن دوائی مبرخرا جی ان شاء اللہ سبا وردی آخری حصہ شامل ہو خیر خاں نندر تد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا خبری کو چی دا وفات پا وقت کے رزن قدر پا وقت کے سو وسیعتو نے کڑی سو نصیحتو نے کڑی سہید جی یو سو بگل ذکر کوا یو مفرون ذکر کرو چی دا منس خیال ساتے ٹھیک شو یو سو رتنن ہم ذکر کرو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لہذا بڑے کی بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے کو زبن آواز سے دا وقت کے سوک پکم کمزے کی ہوئی جی برا ہے مہربانی بس منگ تھے ٹیکس میسج ہم پکارے چھ ڈاکٹر صاحب ساس آواز منگ سرا صفا ستھرا کلیئر دے خا جی 0333-72-72-533 بانے تاسو منگ تھے ٹیکس میسج اوکے ٹھیک شو جی 0333-72-72-533 بانے جی خاصے بک خبر ہو شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سرا دمخ دو کلا دا پارا دا دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے بگی جی ہم دا ملٹی وٹامن نے بھرپور دی خولی خوشبو سرا سرا اینٹی ایجنگ فارمولا ہم بگی شامل آسمانی فارمول کریم انتخاب تو سکا والے شی جی دین علاوہ سے بک خبر ہو شد آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دا فارا غاخون زیڑ شوی دی تر شوی دی وین کوی یا بریخ کوی آسمانی دو غاخون پاؤڈر ہم تاسو استعمال والے چھ جی آرام او سی بدین علاوہ کا خبر وش زمنگ اسمانی رائس فیس واش اسمانی رائس بیوٹی کریم در رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم اسمانی کاسمیٹک سے تاسو استعمال کیجی انشاءاللہ تاسو بتی خوشحال ای تاسو بتی مطمئن ای جی آئل سکن مسئلہ وی دمخ پیبدار و دانو مسئلہ وی یا تیر سری دا غلی وی داغی پریشانی جو لکیرین اسے بس بنگا اسمانی رائس پہ سواش بانی تاسو مخوین زی یا بیا اسمانی رائس بیوٹی کریم بخپلا چہرہ بانی لگے والے شی جی انشاءاللہ تاسو بدے دیر خوش آلے تاسو بدے مطمئن یہ جی دین علاوہ سے بگا خبرو شی دا اسمانی ہر بل آئل حوالے سر اسمانی تھی اللہ دا قرآن کریم پایا تون دم کڑے شیوی پڑے کے کلوان جی دام پڑے کے زیتون دی پڑے کے بہترین جڑی بوٹیا اور بہترین قدرت ہر بل آئل جی آسمانی ہر بل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا دا موٹا پیش کار کم خلق شیوی دی جی مورے مادا پارا تکلیفون دے تیر بازی خلق ویزم خود میدے زخم دے تیزابیت تے بدحزمی دا نظام انہزام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر عبادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب تصویق والے جی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا دردون کد ملاوی کد گونڈو دردوی کد بٹو کمزور تھاوی کد اڈو کو دردون وی ازمنگ داسی مشران چی آغا منس پناس سکی وی زنگونان مخوگی گیا پریشانی دیر جوڑا شوی زکا دا پناس منس کو دردون سیوا دی زمنگ آسمانی ہر بل آئل تاسو بطور مساج بطور مالش مستعمال والے جی جی باقی زمنگ آسمانی ہر بل آئل تاسو دا لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا مستعمال والے شی دا مضبوط و صحت مند وختان هم پکې راس پکې موجود بازی زمونږ خوین دیرونه دا سری چاغي وي زمونږ دا وختان خو ډیر زیات کمزوري شي ویلیا او دی خو ډیر زیات پریشانی جوړې کړې ده جی نو آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال کی گنا خان او سے بدا کشانے زبنگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی دا رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ غم تاسو استعمال والے شی درې وړه قسم بلیچ سره زمنګ آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل طور باندې فری به تاسو په لملاوی کې دینه علاوه زمنګ آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی ارجن فیشل هم تاسو اغسل شي خجی هغه هم یو ډیر زبردست کولی ریزلټ د ټیک شو جی بس یو ورس کوم بیا فورن د موضوع اغاز کوم زمنګ سمره هم پروډکټ سی د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی جی آسمانی نوم چې پینو زمنګ سره هیڅ قسم تعلق نشتا آسمانی نام لیکر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت ہوئی فوراً دا موضوع آغاز کو جی

ها نور اس غرض نہیں گوری صرف دی لالچ و سر وادو کی چمڑ دا وادب و سرو گدا ٹول مال حال بامونگ لپاتی شی دا سینری کول بکار خان پدی خبر ازان پویا کئی دا لالچ بم نے کیا لالچ بری بلا ہے او خبر ایاں ساتے او دا یتیم مال خوڑل اگا دا سیدی چ پری خپل خیٹ کیوی دا جہنم ہور یو سڑے اچی ان اللذین یاکولون اموال الیتام ظلما انما یاکولون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا دا یو خبر ہے آسا دی سورۃ النساء کے اللہ تعالیٰ فرمائی مختلف زینو کی راغلی دی چی بے شک دی یتیمانانو مال خوڑل آغا دا سی دی لکہ یو سڑے پا خپل خیٹ کی سکیا آغا دا جہنم برکڑے شوی ہور اچیا او بیا اللہ تعالیٰ فرمائی انقریب انقریب وسیصلون سعیرا انقریب بتاسو اغا بلکلشیوی ہور دا زان رسوئی دا جہنم اغا لمبو ہون کے ہور کہ یو طرف تا یعنی حمیم اور جہیم یو طرف تا خٹکی دلی اوبدی بل طرف تا لمبو ہون کے ہور دے یو دی کے بتاسی خلق را پاسی کہ دا جہنمیان برا غنشی او دی یو سو جہنمیان بری دا حمیم اور جہیم پا مینس کے منڈی وخیا دا جہنمیان با دا حمیم اور دا جہیم پا مینس کے منڈی وخی یو طرف تا لمبا وہن کے ہور دے بل طرف تا جکم دے سری سیبا اگا خود کی دلی اوبدیا او چیغ سری با وخی وی دا نور جہنمیان برا غنشی او دوی تا برا جرگی پا حیثیت بانی ورشی دا جرگی پا حیثیت بورشی چی اے تا تاسو سکڑی اللہ من نورم تباہ کا اللہ دے ساسو بری عذاب کی نورم اضافہ ہوگی مونگموی پا جہنم کے پراتو ہوا خو تاسم پا جہنم کی را سرے خدا تاسو تا خوی دیر خطرناک عذاب ملاوے گی او دم رلوی چک امرا غصری چی جہنم کی یو خو مونگ عذاب کی مبتلو یو ساسو را چکو نریر تکلیف را دری دا سم کڑی دیا دا تاسو کڑی سی دیا صحیح دا نو دوی بور دا سویا وی مونگ پر دی حکو نے خوڑے لی مونگ دا یتیمانانو مالو نے خوڑے لی مونگ دا یتیمانانو مال تغلشی ویو آغا مخوڑے لی دیا او دا دوی دا دی بسط ترتیب وی وی دوی سربا دوی سربا یو غاٹ صندوق وی یو غاٹ بکس وی او پاگی کی بدا چی سون مالو نے چانا خوڑے لی یتیمانانو مالو پا نا حق طریقے سر مال لچانا قبض کری علیہ تابوت من جمرین وی وی دا خلق برا جمشی دی خلقو تا باورشی دی نور جہنمیانو تا دا جہنمیانو یو یو ڈل برا چی دی جرگی پہ حیثیت بری نور جہنمیانو تا ورشی چا اللہم تبا برباد کا دا سکا وی تاسو مونگم پا جہنم کیو تاسم پا جہنم کیا نو دا سمو کڑی چی دا دسی عذاب کی مبتلی چی یو غٹ بکسی دل پری سر بانی خلی دی پری گو بانی در تی خلی دی وغی کی دن سکر وٹی دیا نو دا سمو کڑی دی وی دا سکر وٹی پا حقیقت کی اغا مالو ندیا چی دا خلکو نمانگا لاندی کلو او پا دی پری خپو کی بزنزیرون بیڑی با پکی چوالی او مندی بوخی او چیق سوری بوخی یو طرف تا حمیم دی بل طرف تا جہیم دی یو طرف تا لمبا وحن کے ہور دی بل طرف تا خود کی دلی اوبری پری درمیان کی بدوی مندی بوخی او چیق سوری بوخی او دا مالو نے چی خلکو نہ کھولے لی دی اگے پر سرن باندھ را غسیا او دا ہورس کر وٹھی وبکی ڈکی شیوی دا مالو نہ بد ہورس کر وٹھی جوڑی شیوی دا چا چانہ زمک لاندے کڑے دا یو انچ ولی نی یو انچ اگے یو انچ بد ووس زمک بلاندے سون زمک ور پسیر دا ٹول بدن سے یو کڑے گوند کی روچت شی او دی سڑی لے پری پری غاڑ کی واچیا او دا بد ہورس کر وٹھو نہ جوڑی شیوی نو بیا ورتا ٹھنگ شالتا پ دنیا کی دی تھی مانانو مال پس شیوی نو بیا ورتا تا جواب ورکا صحیح دا نو دا خلق بورغون شی چی اے اب غزا اے دا اللہ پا غصب بانی اختشی وی خلقو سمو کڑی پا دنیا کی وی منگ پا دنیا کی پردی حکو نخوڑ لی دی پا دنیا کی ما پردی حکو نخوڑ لی دی چانا مزمک لاندے کڑی و چانا پنا حق طریقی سر از مکا پول پتھے یا دا یتیمانانو مالو نم خوڑ لی وی دا غیب وجہ اللہ تعالی منگ دا غزا یواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری واقعی سکر کو ما دیر سبق آز مود و دیر درناک واقعی ہم دا یواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختر منزل روانو دا اختر منزل روانو کتا سو خیل کڑی پا دیلارو گسو کی دا ماشومان لو بے کوی دا اختر پا ورز بانی ماشومان دا غنشوی خیستہ کپڑی چھو لی خیستہ سفلی چھو لی خیستہ کپڑی جامی پیسی مرسر جیب کیا نو دا پا دیلارو گسو کی اکثر للو بے کی ماشومان بھی گنا یو دو ماشومان دسیو چی یو ماشوم اس لو بے کی بل ماشوم سرا خو یو ماشوم چکم دی غصیب امدا سی یوازی ناس دی او دی دو ماشومانو چکم یو دی خیستا خکولی کپڑی چی ولی دی خیستا پیزاری چی ولی دی مثال او دا یو ماشوم دو ماشومان خپل منس کی لوبی کئی او دا یو ماشوم سیٹ لناس دی او اگا خفا ناس دی کپڑیم صحیح ندی پیزاریم نشت دی ببر سری نیولی دی او دا غشان دی سخا بسخا کپڑی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تروان دی و دا ماشوم بانی نظر پی وتو آواز ورته گئی چې ولی دسی خپه ناستیا ولی یوازی ناستیا چل سشی ویلی
وإذا

الله پاکه پیغمبر از یتیم يم زما والد سے وفات شو دی زما دمر سوک نشته چې ما ته کپڑی غستی وی دمر س نشته چې ما ته پیزار ملو شوی وی زما والد سے نشته ری او دا چې کم ماشم لوبي کی تاسو وچ دی سره ولې تلوبي نه کینو دی ماز لوبو ته پریک دین نزان سره وی ستا کپڑی سخادی ستا بدن سخادی ستا ببر سر نیولې دی ز یتیم يم زکه زما پلار نشته که زما پلار وی ما ته به کپڑی غستی وی ما ته به پیزار غستی وی ما ته به خکلی کپڑی غستی وی زبه ځان سره ګرځولم خو کاش زما پلار ریش یتیم یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کین اسو بزمکا و ایمال راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم غاله ول ورکا و زستا پلار یم کنه زستا پلار یم ولی خپکی کی زستا پلار یم و ایخا و ترشتہ وے د اللہ پاک پیغمبر و یاو و خزا تزما پلار بزی تو چ زستا پلار یم کنه نو ما ته کپڑی سو کلیه اس پر ل کپڑی ملی کنه و ز چ زوا و اینا و ز خو پلار پ خپل و گبان کی نه ولما تا چ اس ما ته وچ زستا پلار یم کنه نو ز خو پلار پ خپل و کی نه ولما نو بس مکه خدا سره نظم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوی خټیک دا بس مکه ول کینی و شابه زما پ گبان کی نه شابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزمک کینی آغا ماشوم پا خپل اوگا بانی کینی او کور تے بوزی درواسط دے کئی عائشہ اے ہو میرا راش یو ماشوم میرا وسی دے او ما ورطا جکم یو دے خپل زوی ہوئے لے او زوی پلار شما شاہ بدل سے کپڑی مپڑی بندو بسو کا کپڑو ترتیب ولا برابر کا اس کپڑی رچاری دا حضرت حسن رضی اللہ تعالی حسین رضی اللہ تعالی ہو فاطمی بھی کور تھا یعنی اگر جواب استو لے کی گئی کپڑے اشترے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو یتیم معشوم را وستے ریا اگر کپڑے بندو بس کی گئی عائشہ وی دا معشوم علم با پا خپلو لاسون بانی او دل رانجو آچوا او دا بانی یکن خوشبو ورتو لگوا شابا چی زان سر زموز لبوزم شابا دا تیار کا اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر معشوم تیار وی زان سری واپس بوزی وی اید اللہ پاک پیغمبرا چی بچی دیرا تویل نو پس مکم بیا نبوزی وی زب خپل پلار بوگا کینا ولم بیخا وی خضا بیا کینا زما پوگا بانی بیا کینا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس مکم کینی او دا معشوم پوگا بانی بوزی مسجد نبوی تا زان سری بوزی زان سری جخ کینولو حضران صحابہ کرام عرض کی اید اللہ پا دا سوک دے وی دا یتیم معشوم دے دا یتیم ماشوم دی پلار روانه پورا ترتیب ورته بیان کو خچ پلار اسی غ دو ماشومان نور بیا لو بی کئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نظر پریوتو پدې ماشومې نظر پریوتو وې دا هغه ماشوم دی یو ماشوم بل ته وې لکه دا خو هغه ماشوم دی دا خو هغه ماشوم دی عدل ته چې لو بی کولی یتیم ماشوم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پمنده دا دوه ماشومان داغلل چې دا هغه ماشوم دلته نه چې تاسو بولته وې وای کاش چې مونږ هم یتیمانان وې هغه ماشومان اوجلل وای کاش چې مونږ هم پلاران مړ شوي وې او مونږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوګ باندې دا سواری کړې وه دا خو ډیر بختور ماشوم دی که پلار مړ شوي نو څه بې وګوره د دواړو جهانو سردار د امام الانبیا د خاتم الانبیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه باندې اوچت ناست دی دا خو ډیر بختور ماشوم دی هغه ماشومانو ارمان وکړو چې کاش زمونږ هم پلاران مړ شوي وي مونږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اوږه باندې ناسته کړې وه نو سګورو چې مونږ د یتیمانانو څومره خیال ساتلی مونږ د یتیمانانو د حقوق څومره خیال ساتلی او هغه د دواړو جهانو سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یتیمانانو څومره خیال ساتلی وګورو بس صرف ځان باندې نظر واچو کچا یتیمانانو د مال قبضه کړی وي اغستې وي دي د الله د رضا لپاره ولا واپس کوي معافي هم ته غواړي او کني د جهنم هغه هور ته تیار شي چې الله تعالی یعنی اگر خلق کو دوبارہ تیار کرے چکم د چام یعنی یتیمانہ د ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اگر لمبو هون کی ہور تبی وی تیار شی گرے اللہ دی زمو په حال باندې رحم کی اللہ تعالی دی پر ټول خبر باندې اول ما سی محتاج بیت

0: 72 533 باندې تاسو موږ سره پروگرام کې براہ راست د میسج پلی کا د کال بلی کا خپل مصروف وخت والے کې ولا شي 0333 72 72 533. او یقینا موږ پروگرام کې فرسٹ ان لګي کال خلو صرف او صرف یو منټ بس خاله غن مخ کې بد آسمانی کاسمیټکس والے سره خبرې طریق ول غواړه مجي اسه به کا خبرو شي د آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابون حوالے سره د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست رزلټ والا کریم دینے لو سبنگ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دروجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارہ مخفیب دار دانو دفارہ تیر سرو دفارہ دا وائٹنگ دفارہ زبردست باقی سبنگ آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دغا خون پاؤڈر دغا خون صفائی دفارہ کا خون زرشیوی ترشیوی بھی نے کبھی ابریخ کبھی خلو بدبوئی کی جی آسمانی دغا خون پاؤڈر تاسو استعمال کی آسمانی نم پی گورے خاں دینے لو سیب آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کے گول بلیچ آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی ارجن فیشل آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی بیوٹی سیرم اودے سر سر زبنگ آسمانی کریک کریم ہم تاسو استعمال ولا چھ دین علاوہ زبنگ آسمانی ہربل آئل ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو عزم دے علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول دا موٹا پے شکار کم خلق شوی دی جی دا میدے زخم تیزابیت بدعزمی قبض مسلوی بواسیر مسلوی خونی بواسیر بادی بواسیر یا دردن مسائل وی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے چھ دا مضبوط صحت مند وختانو دا پارا ہم بہترین دی آسمانی ہربل آئل جی پروگرام کی منگا فرسٹ ان لگی کالا خو خوبس یو عرض کو زمون سمر ہم پروڈکٹس دا پاس بھی آسمانی نم لکھ لیوی آسمانی نم چپینو سے بگور زمون گسر ہس قسم تعلق نشتا خان پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کالا خو دا وقت منگ سر سوک دا کم زینے موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرے میں سان زمارور اور سوک چھی لگون تک بزور خبر کی آواز دیر سلو رضیا جی آواز سلو رے جی سوک دا کم زیرہ مسر موجود
1: ڈاکٹر صاحب انگوں میں خبر ہے کون عجب خبر
0: ہے جی عجب خان صاحب خیر طبیعت خری
1: الحمد للہ شکر اللہ مہربانی ہے تو
0: اللہ میں خوشحال ہے اللہ نے تاسو قدر کو جی حاضر حکم کو جی
1: یار ڈاکٹر صاحب بہن نے وہ رو بس حقیقت خبر ہے جی معلومات ہے تو شو آپ کی خبر شو ورگی
0: خاجی خاجی تاسو چې کم پروگرام زمون تاسو ری تاسو چې تاسو کم بیان کوي د ډیر سنه بګی خبردار شو
1: یار ډیر مو ته پر تاسو سره تقریبا مو 1972 په دیش کا نه اوسه پر مو د سی ان به نه نیو کوم څه ته نه وری الحمدلله ډیر کار کنه ورکی معلوم شو ایتو له به نه مو ډیر کار کړی د تاسو سره هغه ولا پتیمای دی ول کوم به نه تو کړی بلا رتن خو هغه نه مخ کوم نه بیل سلام تو فرار بو تو کوم به نه کړی ټول مو ریکارډ کړی او مو نه به دی لیک شو ډاکټر صاحب ته تمو
0: خاجه خاجه بده سه کارو کوي چې تاسو مونږ ته واتس اپ باندې یو میسج کوي واتس اپ لا یو میسج بلی کرا شي ان شاء الله زب کوشش کوم چې تاسو لا فل یو 300 بیانات دروازه به خان سیدا اسې مون خوش شکر الحمدلله سدا پاس 5000 شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے یقینا زڈیر عجز کمزور انسان ہم زیو ادنا طالب علم یما د علماء کرام د خپو خوری هم دیم خو شکر الحمدللہ سدا پاس 5000 موضوع گانے شکر الحمدللہ ما اوس پوری شامل کری اتم کال زما د پروگرام دے پترای سی پیمانی پروگرام سکوم دور دے سلور گنٹی زما پروگرام وی خان بہرحال اللہ دے تاسو خوشحال ستی د واتس اپ لار راش ان شاء اللہ موضوع گانے بدر سین کو نیکسٹ کال زما سردا وقت سوگ د کم زیر موجود. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد صاحب
0: اللہ احسان اللہ کرم سمارور دا وقت کے منسر سوق دا کم سے نے موجود دی جی
1: دا پتہ گرام ہے ما دوا کوے استاس دا پروگرام گاورو انشاءاللہ میں خصوصی دوا مال وارو کہ زمون یو بچے تا پریشانی نہ
0: ہا ہا دا ماشم پریشانی بچی پریشان سم مسئلہ دا بچی لوری
1: مکمل اور سیدا
0: نہ سے پریشانی نہ دا بچے باہر ملک روان نے سے چل لیا تمام مسلمان بچیان چکم دیا ہراس بانی دیا راولی او دا مور و پلار چکم دیا خواہش ہوئی اللہ تعالیٰ خواہشات دو چکم دے سے بدائی خبروں کا مچے بچی نے کم ایکسپیکٹیشن دیا او کم توقع تھی دی اللہ تعالیٰ نے زبنگ بچیان نے کمل قرآن خانہ سوالی ہے کہ ٹھیک شو جزاک اللہ. رو رو چی بچے میں یہ کرن اگا بس اگا کل کی خبر ہونا کا چی بس مقصد چی لگنا فرمان نے دا سی بو ویو کنا نو یو خبر آیا ساتی دا بچو دا پارا خصوصی دعا گانے پکار چی والدینم ورد کئی بل دا بچو مانیٹرنگ پکار دے دا بچو چی کم دی اگا کیرم پکار دے دا بچو چی کم یو خبر آیا ساتی دا اگا پالو پکار دے صحیح دا نو کہ یو معشوم اگا یقیناً دا سی چی اگا دا غٹی دو عمر تروانی کنا نو په کار دار چې د ماشوم مونږه خیال وساتو او د دې هغه داسې نگرانی وکړو او کوچ یره هغه خپل ماشوم په خپل لاسو کې واخلو نو داسې بس بیا به ماشومان نه بدمل کیږي ښه نه به یقینا هغه نه فرمانه کیږي خو بهرحال دعا به بیا مور لیکو ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لزوم سر دا وخت کې څوک د کمزې له موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سید شیرازی تیرانا خبر کہاں اور گزر لینا بابن خدای رحمتنا برکتنا نازل کا ڈیر خرو پروگرام درے مد ڈیرا اور ہوں اور میں شاہ نہ بجے نہ دتا لاس بجے پورے دا پروگرام گو اور ڈیر خرو پروگرام دشا لاوے ڈیر خرو دین اسلام انسان زندگی خبر اتکاوے
0: جی جی
2: نو بس ما مخ کے یہ پون کرے وہ
0: اجمعین کاسمیٹک ویلا اجمعین جنرل سٹور دے کچپ ہگے بالکل اگر زبنگ آسمانی پروڈکٹس دے دیجیے
2: اجمین جنرل سٹور سے دیر وگر جی وگر جی پختانہ وگا خماتا نش میلا کچو پخ کے بیا واپس
0: واٹس ایپ شتا واٹس ایپ نمبر مشتا واٹس ایپ نمبر نہ میسج اجمعین جنرل سٹور والا کارڈ درواز ہاں زبد اگر کارڈ درواز بس پورا ایڈریس اگر کشتری ان شاء اللہ اور تاسو بھائی اس تکلیف میلوں سے ڈائریکٹ بیلتا نا واخل بس
2: ڈیرا
0: مہربانی نمبر زمنگ واٹس ایپ دے ان شاء اللہ او یو خبر ادا جی یو خزمنگ آسمانی پروڈکٹس تیرا تم در رسید تیرا حوالے سے ربل اور سمائے ایڈریس ہم سنا سے شامل ہی کڑی ہوئی کنا تاسو کوری دلی نہیں ما خیلی
2: خود شامل دے کریے خو غیلہ کامونا اور رہ رہے موخ پلا زاہل کاشی سارا تعلق لارم خدا تا پر اگران دے دیر خرو اور دیر خرو خوان در اکیب جانے نو آغا مشتیو کما بارا مشتیو میلا رہے غامونا دیر آور رہ رہے دا کچو پخمو پر نزدیر
0: دے خالی بس شیرازی سے بھی یو خبر یا ساتھ یا چی تاسوی منگ سیدانو مو اللہ رہ تاسو خوشحال ساتھ تاسو چی آسمانی تمام پروڈکٹس میں مغستی خو یو پہ گرانا پاتی رہے چی آغا دکاندار سرا آغا لری دے یا نموندما دکان نو خیر دے تو بے ڈرس دوبارہ درواستو با واٹس ایپ بے لارے بے درواستو بدلی پروگرام حوالے سرا نور ملگر سرا دا خاندان والا سرا ملگر سرا ویرا کوئی جدا پروگرام اوری دی کی ڈیر لوئس دک لکی کی دین اسلام حوالے سرم اور صحت حوالے سرم بس دا تاسو مونږ سره یو خېګړه کوي خجی
2: جی عزت کلا ری دو اور نو بیا دا کلی والا مشران مشران د چیر کا سون بیا موت خراشی تا ل خبر ډیر اوری چکو نه بیا غا خوشان پلاری بیا زو تلی کلمی کلو کن چم کم پوی کن کو دې کېره چسې دې تنه دی
0: آمین جزاک اللہ ڈھیر مہربانی سید شیرازی سے مکسر موجود تیرانا اور اس ساسو پروگرام اور اسے دان دیا او دیدا خبر ہے کہ یرا پروڈکٹس میں ساسو ٹول روڑی خو یورا نہ پاتی رو دا جن سٹور پہ پیدا نو کو دا میں ان مندل جدا بکم زی کے دے نو اجمعین جن سٹور چھ کم دا پکا چھ پکھ کے بالکل صحیح ماشاءاللہ مشہور جن سٹور دین غٹ جن سٹور بگی نشتا اغه سر زمون تمام اسمانی پروڈکٹس دے بیام خیر دے کدس سے خبر ہے نو بالکل تاسو مون سر واٹس ایپ پر لار رابطہ او ساتھی داغی ایڈریس بدرواستو بہرحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی پر 0333-7272-5233 بانے نیکسٹ کال لزو دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم شکر الحمدللہ زمان مشر ما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی ستاسو آواز صحیح نرازی آواز ستاسو صحیح نرازی جی موبائل اوپن لوڈ سپیکر بند کئی ساسو کال مونگا کٹ کو ساس آواز صحیح ناراضی اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی نیکسٹ کال لازم سردا وقت کی سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی نصیبہ براہ مہربانی ہولڈ والا مونگ نو مونگ سر بڑا ایک خبر کوئی ہاں نیکسٹ کال لازم سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: زما خوری شکر الحمدللہ ساسو بجان حاضر دے حکم کوئی خورجانی خبر ہے آسمانی ہر بل آئل داخو ڈیر خطیل لی ڈیر خشفا بکیرا ول رہا تھا دو چی صدا پارا تاسو چی خطیل لی صدا پارا تاسو استعمال کری چی تاسو ڈیر خشفا را بگی
3: پارا
0: خاجی تاسو چې دار کو نسان لپاره او د مهدی د لپاره دون د لپاره تاسو چې دا ډیر خریا او تاسو چې دا به سمره استعمالوم دا ته پوس کوي یا خور خور ځان پوهې کې خبره تاسو چې الله تعالی په آسمانی هر بل آیل کې ډیره لویه شفای موجود کړي خو لیکن دا اوس راته و چې دا به سمره استعمالوه اوس تاسو وګورو چې دار کو نسان مسله ورسره ختمه شوې ده دردونه وسره قشوی مېده وسره ډکشوی خو تاسو چې دا بسمره مودې پورې سی معلوم ګور سما خوري ځان په خبره باندې پویږي بازي خلک داسي چې هغه خو پریس کوي کنه خوراک کې لکه اوس مرتد درې چې مرغ نه غذای نه پریس کوي چې کوم کول ډرینګ سي دا غنه پریس کوي صحیح ده نو که بازي داسي زیرا شي چې تل ملمشي سړي نو کته و ته سه پریس کی مغه سره خبره نه مني تا باندې بار سه خوریا نو خامہ خبرت پریسی به کی کیږي نو کده مهدی تکلیف جوړی کی خو بیا په کار چې سړی آسمانی هربل آئل استعمال کی کده غشانی یخنی راضی یا د پشکال یا میاش راضی نو په دغه وخت کی دردونه بیا واپس را تازه کیږي نو بالکل آسمانی هربل آئل تاسو بیا مساج کول شي مالش کول شي باقی چې تاسو خی نو به ضرورت نشته ری ها الله
3: خوشاله کوم ته دوا کوم خو ډیر خلکو ته ما
0: نو پی خبر کی خو زبنگا پروگرام موری دلے کی گو خوری خان غیت تاسو ولی نخلی گی یلتا زبنگ پروگرام موری دلے کی گو پی تمام پشاور کے ہر زیگ زبنگ اسمانی پروڈکٹ سمجھتا لے خان خور و آواز کٹ شلو ویچی پا پشاور کې مورندار د غیتم ویلې چې آسمانی پروډکټس استعمال کړي نخې مې ورلېګلې په پشاور کې هر څه کې زمونږ آسمانی پروډکټس لري خو روج ساسو آسمانی هر بل آئل وې دا د ارکونسا د لپاره ډېر ښکلې دي ارکونسا د کې د خپل بالکل شخه شي کنه دا یو وخت په او درې ملانه والا تر لانی خپل پورې پکې در شدید درد راشي بازي خلک ورسره جاړي صحیح ده او دوه درې میشه دینه په عذاب وي شو کوتي اپریشن کو شو کې ملانه دی وخه راړې دلې داسي داسي آسمانی هر بل آئل استعمال کې ان شاء الله تعالی الله رب العزت بل لوی صحت ورسره در نصیب کی نیکسٹ کال لزودا وقت کی منشر سوک دا کمزے دے موجود السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام سر سنگ گئی خی
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم زما خور یہ
4: بالکل ڈاکٹر سے تو خور خبر
0: ہی تو اساس بھائی جان حاضر دے حکم کوئی خور جانے
4: ڈاکٹر سے کو ہاتھ نہ کر اس بار ندی خالی ہوں سے مون دی خوین دی دی او تر لور دی مون استاد پروگرام کری اور یا خط سلام کوي
0: خجی خجی تاسو وچ په کوهاټ کې تاسو پروګرام اورو او خویان دی مم دی ترلور یعنی مم دی تاسو پروګرام اوري الله ری تاسو خوشاله سي دی پروګرام نس د کړه کوي خوري خوشاله یی تھی
4: او بالکل ډاکټر سر دی زیات دی نو خوشاله مو مو تاسو پروډکټ نه ډیر خوشاله دی اسمان تیل استعمال کوي دی هغه سره غړو غړي سره هغه خوب ډیر درد کول هغه ملشي کول نو هغه سره ډیر خوشاله
0: خاجی خاجی تاسو چې مور مې ته خوشاله د آسمانی هربل آئل نه الله دې تاسو خوشاله ساتي خو تاسو په خپل آسمانی فارمولا کریم استعمالوي کنه هغه سیم مور چرته کنه ځان لا باخلیا
4: نه نه د څه سیم استعمال کریم ته ډیر خریزات لا کړی
0: نه زه آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوټی کریم خبره کومه
4: مو آسمانی فارمولا کریم استعمال کړی
0: خو تاسو استعمال کړه اوس خپل نه خوشاله یی دا غنه
4: او بالکل ډاکټر صاحب ډېر زیات خوشاله مو خو د ستر ګلان د تورې حلقي راتلی اکثر یې هغه د پاره ډېر استعمال کړی
0: نو هغه تورې حلقي ختم شو د ستر ګلان چې کوم وی
4: بالکل ډاکټر صاحب ختم شوی دي
0: ماشاءالله ماشاءالله خو خو بس یو خبره ده چې امید یې زمونږ آسمانی هربل آئل استعمال کړی او تاسو چې الله تعالی غل لوی صحت ور نصیب کړي شفا ور لور کړي الله د دونو مسله تاسو چې غړي خوږی دل او الله تعالی صحت ور کوي سر تاسو خپل زبان کی ویلي بل تاسو خبره ده کوي چې آسمانی فارمولا کریم د ستر ګلانې چې کومه تورې حلقي وي تاسو چې هغه سره ختم شولې او بالکل ډاکټر صاحب مو باندې
4: شفا تطلع نو آسمانی انار ولا بیګ استعمال کولای ته ټول هدا سیاري
0: آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی پومیگرینس والا بلیچ استعمال کتا سوچ ہر چا بدے تا بوس کرو چی دا پا مخت سل لگے ولی چی مخت دمرخ کو لیشی وی تا سوچ یرا آسمانی دا انار والا بلیچ ملگے ولی دیا
4: بالکل دا کسی مو دیستا سل فردہ کسی
0: خوشحال اللہ دے تاسو خوشحال ساتھ خوری بس نور خویند میں نے تدغ فائدی اڑان دی کہ وہی ہاں
4: ما طول خویند دا پیغام دی کہ آسمانی ہر یو پروڈکٹس کے لیے فائدہ موجود دی ہر یو ډیر زیات فائدہ متکړی دی زکه موږ نه خوشاله یم زکه ټول خویند ته دا درخواست چې دا واخلې دي کې ډیره زیات
0: فائدہ ان شاء الله ان جزاک الله خور جان الله دې خوشاله سده جزاک الله ډیر مهرباني خور موږ سره موجود کوهاټ د سیبینا و یې ساسو پروګرام اورو ټول ماشاء الله وي تر لور یانه ورته ناشتي ساسو پروګرام اورو ګوره یو خبره یا ساتي زمنګ دا پروګرام یوازې ناری نه انا اوریا بلکې زما دا پروګرام خاص کو رزرت یو کلیر خبره وکم نن مخکې مم دا خبره کړې دا چې دا ګوره زیاتره زمنګ د زنانه د دینه فائدې اخلي او زه وایم چې زما دا پروګرام ګوره زیاتره زما د هغه خویان دومن د پاره چې کوم په کورونه کې ناصر دا وخت د خپل بایجان आवाज وري چونکو دی خو مدرسې ته نشي تللی صحیح ده او دغه شانتي د سڑی چکم زمنگ مردان حضرات دی مدرسې تمزی دوی په جماعت کې مناستوی یقینا تبلیغ تمزی ارز زرت ځان رسی کنه نو به نسبت د زنانو زنانو خکور کی دیا شهیدا نو زمنگ اغا خویاندی چې اغا په کورونو کې ناصر زما आवाज وری زمنگ د پروګرام وری ان شاء الله تعالی شکر الحمدلله دا سې پروګرام به تاسو لپاره دا چې دا تاسو لپاره به حیثیت مدرسې کار کوي ها الله دې تاسو خوشاله ساتي خور او چې تاسو آسمانی هر بل آئل مونږ استعمال کړي امي به استعمال کړي در دنیا لپاره او دین علاوه آسمانی فارموله کریمه وې د مختلفان چې کومې توري هلکې راځي د ستر ګلان دی اغه دې پر ډیر زبردست کار کوي آسمانی فارموله کریم او وي آسمانی چې کوم د انار والا بلیچ دی هغه وې ډیر زبردستي وې زما ورندار استعمال کاو خلکو به دې تپوس کولو جنه کو به دې نه تپوس کولو چې سری د استعمال کوي چې آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی د انار والا بلیچ حقیقت مانو کې یو ډیر زبردست رزلټ دی بګي او موږ خدا سو ته خبره کو چې زموږ تاسو له درې قسم بلیچ په مارکیټ کې موجود آسمانی د انار والا بلیچ آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریټ گولڈ بلیچ او درې والا قسم بلیچ سره آسمانی بیوٹی سیرم ساشه مکمل تر باندې فری تاسو ته ملاويږي ښا بل خبردار چې موږ په کوالټي باندې کمپرومایز نه کوو ان شاء الله تاسو ته به کوالټي پروډکټس ملاويږي او په مختصر قیمت کې ښا ځکه چې خلک کمزوري دي بس کله هم تاسو زمونږ پروډکټس اخلي بس براه مهرباني یو خبر خیال ساتي چې آسماني نوم په تاسو ګوري چې آسماني نوم په نو ګوري زمونږ سره هیڅ قسم تعلق نشته ښا هغه آسماني د غاخونو پاوډر دی که آسماني کریک کریم دی که آسماني هربل آئل دی که آسماني پیاز شیمپو دی که آسماني الویرا شیمپو دی که آسماني رائس شیمپو دی ښا خایو سو ایڈریس شامل ہو زبنگ آواز دا وقی منگورا مینہ بازار کی سوکوری ہمایون کاسمیٹک مینہ بازار منگورا شینواری کاسمیٹک مینہ بازار منگورا بدر جن سٹور گرین چوک منگورا چوک منگورا سواد خان اور بری کوٹ کی زبنگ آواز سوکوری کریم خان شاپنگ سینٹر مینہ بازار بری کوٹ لاہور کاسمیٹک اقبال خان کاسمیٹکس والا سرا یا اقبال خان مارکیٹ کی لاہور کاسمیٹکس والا سر جی خواجہ خیل کی زبنگ آواز سوکوری چنار بابا بازار کی دعا کاسمیٹک نس پیدل پل بہادر خان پلازا کی جان شاپنگ سینٹر نزد میدان میزان بینک سر خواہ کے خان خواجہ خیلے کی چینار بابا بازار کے زمنگ آسمانی تمام پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی کبل چوک سواد کے ماشاء اللہ زمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دی بٹ خیلے کی زمنگ آواز سکوری تو تکان چوک تو بالکل مخامخ آیاس خوشبو محل شاہ حسین کاسمیٹک عباس کاسمیٹک آغی سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ بٹ خیلے مین بازار کی موجود دیا ہنگو پٹ بازار دیا پسنگیٹ بازار دے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیا سمانہ روڈ بانے ڈاکٹر فارمیسی والا سرا کچپ کے اجمعین جن اسٹور والا سرا دعاب کے پہیم جن اسٹور حضرت سید کاسمیٹک ہوٹل کے تاثلا عتیق میڈیسن والا سرا چائنا اسٹور والا سرا امومن منیالی ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنوڈ ٹھل بازار کوہاٹ کی زمنگ آواز سکور شاخیل جن اسٹور کوتوالی مسجد بالکل مخامخ الجنت پنسار مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجیے اپر دیر کی زمنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی پور خیصر رحمان کاسمیٹک نیو چار سدا کاسمیٹک اور صاحب زمنگ آواز کا دعوق کی بشام کی سکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بشام شاہ سپر سول مین بازار بشام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام اور کوٹکئی کی تاثل گل اکبر سرا اور کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک اور شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر سواد خان پلازا کی علی کی زمنگ آواز سکوری بنا بازار کے پیراڈائز ہوٹل بالکل مخامخ شمس کریانی والا سرا اور تیلوس بازار کے مولانا عبداللہ غوری صف سرا مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی عرفان این محمد نبی کاسمیٹک ڈیرو بازار کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے ہمیشہ کلی کی نیاز محمد اللہ سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وید لشی جی اہدا کا شانتی پرش محل کی کامران موبائل والا سرا شاہ خالد کاسمیٹکس والا سرا اسحاق کاسمیٹکس والا سر میں سانکلی کی سعید الرحمان کریانی ولا سره جی او صاحب زمون आवाज کدا وخت سکور چر دجی په خیش کو کی بابا جی کلی گی ابراهیم کاسمیٹکس ولا سره جی او په هیره محله کی تاسو لزم تمام آسمانی پروڈکټس ملاوی در شي په خیش کو کی خان آل تم زمون تمام آسمانی پروڈکټس تاسو په انتظار دی باقی زمون आवाज کدا وخت سکوری په ټوپای کی یا په

کتیکی برکتی داس کی چوی چا انسان گناونه معاف سوک جہجو کی هغه گناونه داس صفا سوترا لکا گئی چی دی وختنه صفا سوترا او دین علاوہ انسان مالدار کی گیوم دا حدیث تے ترمیزی شریف اسو کمرو کی یا حج کی اخلاص سرا دا سڑے اللہ پاک مالدار کی بیا دے من تجربہ شوی دا او تاسو مکئی نو دا دا برکت کور دا سی دے نو اللہ رب العزت فرمائی چی ان اول بیت وضع للناس اول کور چې جوړ کړی شوی دی د خلکو د عبادت لپاره للذی هغه کور دی بې بکته چې هغه بکه شعر کې جوړ شوی دی مبارکن دا د برکت والا دی و هدل للعالمین دا ذریعه د هدایت ته د خلکو دپاره دا د مخلوق لپاره د هدایت ذریعه ده بیت الله شریف ته چی سڑے اگوری نو دی آغا سڑی دی زر دنیا بدل شی دی زر دنیای بدل شی آغا نیکی طرف تا دین طرف تا مائل شی دا آغی که تاثیر اللہ پاک اخی دی گورا چی ال تکی ام تا نیک نشی او دیندار نشی نو بل بچر تزی د ځمکه په مخ باندې لوی برکتی زی او مقام دغه دی نو التا د هغې تاثیر دا دی چې هغه انسان لا یو هدایت ورکوي ډیر کافر داسې دي چې هغو د دې زیارت کړلې نو ایمان یې راوړلې ډیر خلک داسې دی چې هغه حج او عمرې دا اوقات اووینی او دا حالات اووینی ناغو ایمان راوڑی او دیر دا سی دی چاغو اللہ پاک اصلاح اغا نصیب کی نو دا ذریعہ دا ہدایت دا سی ام دا او دا ہدایت ذریعہ دا سی ام دا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دغه شهر اوسیدون کیو دغه ځای پیدا شوی دی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام د مخلوق لپاره ذریعہ د ہدایت وا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الله رب العزت فرمای چې تما د مخلوق لپاره یو رحمت را لېګلې نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام د مکیو نو دغه سي الله پاک د ہدایت ذریعہ وګرځول د ټول دنیا لپاره د هر قسم مخلوق لپاره او د یو وخت لپاره نه تر قیامت او پوری د لپاره نو چنانچ نور انبیاء کرام د هغه نبوت د هغه هدایت او هغه د یو وخت او پوری د پیغمبر علیه صلوات و سلام نبوت تر قیامت او پوری دی نو د قیامت او پوری انسانانو لپاره نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذریعہ د هدایت ګرځیدلی دی او پیغمبر علیہ الصلات والسلام دغه ځای کې پیدا شوی دی د دغه اوسیدونکو نو دیو جن الله رب العزت فرمای چې مبارکن وهدل للعالمین دا د مخلوق لپاره ذریعہ د هدایت دا فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله کان آمنا الله پاک فرمای چې په دې کې نخید د الله د قدرت دې کې مقام ابراهیم دې د دې خصوصیت سره ذکر وکړو مقام ابراهیم دې په دې کې وایي مقام ابراهیم ولې کېږي هغه غټه تا په کومه باندې چې حضرت ابراهیم علیه الصلاه والسلام به اولاړو او بیت الله شریف دا دیوالو نه جوړول گران اوردونکو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف جو کر لے دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ بعد دے من ڈیرا زمانہ تیرا شوا چونکہ دا مکہ دا سزے کی دا چ دینا گر چا پیرا غرونو دی او دا یو کتا زے دی
نگر چاپیر نبا اوبر آتلی آغی سرا سلابون بر آتلل دا بیت اللہ شریف پناشوی ہو. نو وی چه ابراهیم علیه صلات و سلام بنیادونه او کنستن او لانده آغا بنیادونه را اخکارش ولا کم چه ده حضرت آدم علیه صلات و سلام اغاو او پاقی بانی لپاس آغا دیوال کول شورو کرن. نو دیوال چه لگو چد شی بیا داسی لانده او سیز بکاری چه پاقی بانی مصری ادریگی او دیوال کئی. نو ابراهیم علیه صلات و سلام چه دی آغی دا پارا کما گٹه منی ادری دل لی آغا گٹه تا نن منگا مقام ابراهیم ویون. پا دی بانده با ادری دا آو دیوالا آغا بای کون. نو دی وجه ندی تا مقام ابراهیم وی خلق با وی چه دا گٹه خو دیوال سخ نیز دی مقام ابراهیم لگ لری دی دا والی. نو دا لگلر زکر ده چه دا دیوال سخوا دا مرور زمانی دا وجنا دا لگلر شولا یا دا مقام ابراهیم آغازه تا ویلے کی گی چه دیوال مصری کئی نو آغا بیا لگلر لار شی او دیوال تا گوری چه ده برابر ده یا کوکشوه ده کنا. نو دا با لگلری ادره گی بیا با تا گوری بیا با تا تا پتا لگی چونکه آغا زمانه که دا جدید آلات نو. نو حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام دیزه که با ادره دا ده دیوال تا بای قتل دیوال جنده تا مقام ابراهیم وی. اللہ رب العزت فرمائے چی فیہی مقام ابراہیم دل تر ابراہیم علیہ الصلات والسلام آغا مقام دی دا غزے بنی دورا کاتا کول ضروری ومن دخلہو کان آمنا. اللہ رب العزت فرمائے چی سوک دیتا داخل شا ناغا پا امن کی دی دا امن شہر دی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا تعمیر دی بیت اللہ نا بعد د دې لپاره دعاګانې کړلې مختلف. په هغه دعاګانو کې دا ده وایس قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر. حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام د بیت الله د تعمیر نه بعد وویل چې رب اجعل هذا بلدا آمنا اے رب زما دا وطن دا خار دا دے امن والا خار اگر زائی یا اللہ دا دے امن والا اگر زائی. نو دا دے امن والا دے دل تک با اس قسم شر و فساد نکو دا سیاسی مقاصد لپارا یا دے نور مقاصد لپارا با دل تا اس قسم فساد نہیں امن و امان بھئی. نو اللہ رب العزت دا دعا دی ابراہیم علیہ السلام قبول کرلا دا دا امن دے چاچم دلتا کی دے بے امنے کوشش کرلا اللہ پاکو تا دردناک سزاور کرلا لکہ دا مخ کی تاستا واقعات ما بیان کرل چی شپک واری دی بنی حملہ شوی دا اللہ تبارک و تعالی اگا حملے ناکام کرلی. دیمن مزید خبرات سرکو مختصر برکنا بات.

گراندرنکو تھا ساورہ ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروگرام تا اس تا پیش کئی ایسٹ گود می دی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک دا طاقت سیرپ چاپ مائدہ کی زخم ہوئی مائدہ کی درد وی یا گیس وی تیزابیت وی یا خوراک تا مزرن کی گی یا دے مائدہ پڑ سی گی یا مائدہ کستا زخم ہوئی یا خوراک تا بنے بوجھ کی گی سر باندھی دی بوجھ وی یا جگر بانی دی درد رازی دین علاوہ د میدی چې څه قسمه هم مسائل وی دی غیده پارا بهترین سیرپ دی ایسټ گو دارنګې چا بدن کې چې کمزوري وی دی ویني کمی وی یا هغه ماشومان چې غټي ګل وی کیګنا یا ماشومان ته د ویني مسله وی دا غیده پارا زمونږ بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونیک دا پتا ته ملایوي کې د بډګرام په هر غټ جن سٹور کې او دارنګې د بډګرام په هر علاقې کې دا تا ته ملایوي دی شي گرانو دن کو زمنگا دے پروگرام دو مائیسا اغا شورو شوی دا دے پروگرام پاورا حصہ کی منگا کال نو چتو میسج جواب ندر کو دا پروگرام پا دو مائیسا کی دا کال کولو تاسو کوشش کوئی دیر مرگری زمنگا دا سی دی چاگا دا پروگرام پاورا حصہ کی بار بار دا کال کولو کوشش اغا کئی نو آغی سر چونکی اغا موضوع اغا خبرہ اغا کٹ کی گی نیمه کې پاتې کیږي پدی وجنا د کال کولو ټیم هغه 10:30 بجو نه بعد وی تاسو موږ سره هم په دغه پروګرام کې شریک یای د پروګرام حصہ یای نو موږ سره به تاسو خپل غږ اواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شئ په دغه طریقه خپل موبایل کې بعد د میسج زی ته لاړ شئ الته کې به تاسو آر اے بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85-83 باندې به موږ ته میسج وکئ ګران اوریدونکو زمنګا د دغه نننې پروګرام موضوع وا د بیت الله شریف عظمت او احترام قران کریم کې الله رب العزت د بیت الله شریف عظمت او احترام هغه ډیر بیان کړل الله تبارک وتعالى سورتی بقره کې فرمایي چې و اذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والرجود دری نور الفاظ تشریما اکڑلا اللہ رب العزت دیکھ فرمائی چی وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل اللہ پاک فرمائی چی ما عهد کڑیو ابراهيم علیہ الصلات والسلام اسماعیل علیہ الصلات والسلام سرا ان طهر بیتیا چی تاسو دواړه با صفا ستر ساتای زما دا کور لطوائفینا والعاکفینا والرکع السجود د طواف کولو والا لپارا اعتکاف کولو والا لپارا رکوع و سجدہ کولو والا لپارا یعنی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام تدا حکم کڑیو چی زما دا کور دا بصفا ستھرا ساتائی د صد پارا د دې پارا چې د خلق عبادت کوي طواف کوي دا عبادت ته اعتکاف کوي دا عبادت ته رکوع او سجدا دا پکې ته کوي نو د دې صفائی سترائی د دې تاکید میا غوته وي چې کړو ګران اوردونکو بیت الله شریف کې حرم شریف کې ډیره زیاته ګڼه د پوره دنیا نه دلته کې ګڼه اغه ډیره زیاته وی دنیا کې دا عمره غنا او اجتماع د بل از ځای کې اني د دومره غټي غني نه باوجود اغه انتهای صفا سوترا الله دې زمونږه ټول ته د اغه زیارت نصیب کړي صفای سوترای اغه انتهای دالته کې نو دي صفای سوترای الله پاک ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته تاکید کړو چې دا به صفا سوترا ساتای دیو جنا ننوم دی آغی اغا صفائی اغا سترائی پا اغا طریقی اغا شانتا کی دا غا رنگ پا کار دا چه زمنگا جماعتونا دا صفا سترائی دی آغی با

هم د صفائی سترائی ډیر غټ منګاو تاسو خیال اغه ساتو زکه عبادت صفائی سترائی دا اسلام کې دې ډیر وی غټ اهمیت دی. او بیا مسجدونه دی هغه خو زیات لازمی دا منگ بانی چی دا غیر صفائی دا سترائی منگ خیالا اغا و ساتو. نو اللہ رب العزت دا سی انتظام اغیل پارا کرلی چو گورا دی دیر گن نبا وجود کم زکی چی گن زیادتی علتا کی گندو ما زیادتی صفائی چی دا اغا ممکن نی خو بیا باوجود دی دینا چی علتا کی گن اغا زیادت دا دا غمرا پورا دنیا کی بلی سی اوزے کی نشتے بیا هم هلته کې هغه صفائی نظام هغه ډیر اعلی دی ډیر بهترین دی. نو د الله رب العزت خپل د دغه کور په هر حوالې سره هغې له یو عظمت یو احترام دا ورکړلې. الله تبارک و تعالی د مکې متعلق فرمایي چې وهذا البلد الامین او قسم دی وی زما پدی امن والا شہر باندے. اللہ پاک د مکی قسم خوری قرآن کریم کې چې کم سیز باندے قسم خوڑل شوی داغه مقصد دارے چې داغه عظمت اللہ تبارک و تعالی خلق ته خی چې دا یو محترم معظم سیز دی دیو جن اللہ تبارک و تعالی قسم اغه اخری. ګران اوردونکو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سرا مینا محبت اغا سنگو حضرت عبداللہ بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے فرمائے چی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلته واقفا بالحزورتی یقول واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. دیوی ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید على راحلته پیغمبر علیہ السلام خپل سواری باندې واقفا ولاړو بالحزورته مقام حزوره کې دی مقام کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د غزه کې ولاړو په خپل سواری او دای وی والله انك لخير ارض الله پارم وی اے بیت الله پد دغ ازم کنا زیات غری الله پاک تا ازم کی د مکی او ایم کی ته دی الله تبارک و تعالی دغ ازم کنا زیات غرا او محبوب الله تا واحب ارض الله الى الله او ته زیات محبوب الله تبارک و تعالی تا ولولا انی اخرجت منکی او کزستانا نوی وستل شوی نو ما خرجتو زب نواتم. دغه د مکی خلکو په هجرت باندې مجبوره کړل ما نو د مجبورۍ د لاسه هجرت کوم او زم ورنه زبا پوره ژوند ستانه بارتا نو موتل. قسم خوری پیغمبر علیه السلام چې الله پاک دغه مکی سره محبت کوي. الله تبارک و تعالی تا دا ډیر محبوب ده. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی چی ما اطیبو کی من البلدت و حب کی الی ولولا ان قومی اخرجونی من کی ما سکنت غیر کی. نبی علیہ السلام فرمائی چی ما اطیبو کی من بلدت تا سمرا خستا شهری و ما احبا که سمرا تا ما تا محبوبی یعنی دیر ما تا محبوبی ولولا ان قوم اخرجونی من که زماد قوم زن نویستلستانا نما سکنتو غیر کی سان علاوه بل اس یو وطن که بزا نو ما پاتی شوی. دادی پیغمبر علیه صلات و سلام د خپل د محبت د عقیدت اظهار د بیت الله شریف سره. ګران اوردونکو پروګرام کې به سو

شانی وی نو تاسو مونږه خبر اولې شي. دغه پروګرام ګران اوریدونکو تاسو ته در رسي ایسټ ګو د میډي سیرا پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرا په زمونږه دغه سیرا به بتا تا کمز کې ملاويږي چرته په ملاويږي د دې مکمل ایڈریس تاسو سره شیر کوم. د کوم علاقې چې تاسو یې خپل د علاقې هغه ایڈریس هغه بزن سره یاد ساتي هغه بزن سره نوٹ کوئی. نو ګران اوریدونکو دغه ایڈریس ته طرف تر تلو نه مخکې به پروګرام کې یو کال شامل او چې زمونږ ورسوک د کمزینه. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ساسو آواز مونږ ته راځي. السلام علیکم. ډیر شور دی تاسو سره جی. السلام علیکم. دو آواز ناراضی منگتا لحاظ منگا دا کال دو کٹکو دوبارہ کوشش ان شاء اللہ منگتا سر درابطی کوشش نگران اردن کو دغا پروگرام کے منگ سرا مدد کر لے تاستا پر رسولو کی ایسڈ گو دمی دی سیرپ پاور ایکس انرجی ٹونک د طاقت سیرپ دا وتاستا کمزے ملاوی گی دا وتاستا چرت ملاوی گی د دې د ملاوی دلو مکمل ایڈریس هغه منگ تاسو سرا شیر کو. ګران اوریدونکو زمونږ میان ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بڑګرام. دوسه خدا تمام دکانداران میډیکل سٹور کاسمیٹکس والا تبا 5% ڈسکاؤنٹ څخه دا ملاویږي. دوسه خدا د رابطې نمبر دا به یاد ساتئ 0311 1587 745. دین علاوه د بڑګرام په هر غټ جنرل سٹور کې داتا ته ملاوی دی شي لکم اشفا دواخانہ مین بازار ویگن اڈا بڑگرام فدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بڑگرام دارنگ عنایت میڈیکل سٹور بن مقابل ڈی ایچ کیو بڑگرام بڑگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ تمخامخ حمزہ فارمیسی اسکول پیٹرول پمپ گٹ موڑ میدان بختیار علی میڈیکل سٹور پیمال روڈ گل بہار کالونی صداقت میڈیکل سٹور مین گرولی موڑ دارنگی دا بتاتا ملاوی کی پا بڑگرام کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب سرا دارنگ گج بوڑے سرخلے بانڈا کی دارنگی رائل بیکری دراہا بازار بڑگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بے مقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے گج بوڑے برپاؤ کے گل زمین خان لالا سرمدا تاتا ملاوی دیشی پائندہ خل کالونی مسجد سرا ازلان میڈیکل سٹور پیر پٹے موڑ کانڈاو ضلع مانسیرا کے ہوم داتا تھا میلاوی دیشی دارنگ اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق صیب خپل پروگرام کے با یو کال شامل او چیز منگا روڑ سوک دا کم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی سنگالا والے تاسو آواز منگ ته راځي. تاسو بار بار کال کوي جی وای تاسو سو ویل غواړي جی بالکل جی منگ سره اوسئ وخت میلاو شي نو ان شاء الله تاسو تبا ولګو خوشاله اوسي آباد اوسي. گران اردن کو زمنگ دغ سیر پیبا تا تا میلاوی گی پازی شان ہومی پی تک میڈیکل سٹور دوراہا بازار بڑگرام ڈاکٹر مراد خان سیب سخاوم انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام ترمیر احمد میڈیکل سٹور شنگری لوٹن بڑگرام حاجی سیرا جنگیر آباد بڑگرام بانڈا جان زیب سرم داتا تا میلاوی دیشی زائد میڈیکل سٹور زائد اللہ شاہ سیب چنار موڑ جنگیر آباد شگئی شام سیرے کی عبداللہ جنرل سٹور گلڈیرے قلا دغرنگی حمزہ گلڈیرے قلا پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرد تت میلاوی دیشی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا زین میڈیکل سٹور بڑگرام بازار بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا بڑگرام کے ہم داتا میلاوی دیشی برتنئی کی ثواب گنج جنرل سٹور برتنی برخڑ کی عادت خان سرا هم زمنگا سیر پیتا تا میلاوی دیشی. گھران دردن کو زمنگا غگواز کا تاکوٹ ترسی نو پا تاکوٹ کے بداتا تا میلاوی گی معین جنرل سٹور تاکوٹ پل بازار دارنگی شنا جنرل سٹور تاکوٹ کے دارنگی تا تا بدا میرے بشام کی سرحد شاپنگ سنٹر پیپی بازار میرا
پروپرائیٹر سجاد خان سے، پاکستان مینیاری سینٹر، مین بازار بشام، غلام قادر مارکیٹ، بہادر خان سرا، اہم داتا تھا میلاوی دیشی دغرنگی زمنگ اغ اوا

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیری چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دے دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کری خوڑیر دی هم استعمال کری او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیہی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-77-70-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی

اوسنګ تنهایم بای شو نایټ شو ته مو راغلی وې سم خفه شو وینه راغلی چې هغه بل آر جی راغلو نو د سترګو نه می اوخ کې لاړې لاړې لاړې وچې لاړې بڑے کله کله پکې اصل کې بیګا بون کر خادی وکنه زمونږ زمون کور کې و بلکې اصل کې زما رويرو او زما کزن بل کزن کنه دا غي منګنی و نو بس اغي کور کې راته وی کته لاړې بس لاړې لاړې نو بیا وخني نو بس پاتې شو نو ما پکې کله کله پرې دې کړه ولا پکې چار د لاسمونی و مې ته پکې پیرو ما ته ما زو ما کاغل ته قدم کې خو سزه برابر وته مال ډانسل ناراضی ک یو زیم چې د خپل تکې دم نو زب او د بل خپل تکې نو زبر اپروتم د لاس په برکم ما مال چل ناراضی مین د خپل څنګه کیږي مال چل ناراضی سلام آر جی جی پټاخه پټاخه کار د کړه دی ورګه موږ له ثبوت راکې پټاخه ز ځان پټي جینے دے خپکڑے دا غی سر دو میلے ٹوپا کو یقینو کما و سر پخپل و ستر گولی دلے دے آغا جے آر جے اس پگ میں قرار نوا یورا و سر آغلی و سر دو میلے ور سر تا تویلی نما تبا کس خے یو پتاخا دا یو لاد لی دا یو پتاخا دا یو لاد لی دا دو میرے تاو خولی نوریم دا تخیم خوا اگر آغلی و چالم ور سر ٹول لالو سرستا مای مونږه مال علاوه زبره ته تماشا کوم تمرن غړېګه زبره تماشا کوم یو ځلې ته بیا وې آر جی اس پګ می قرار راغلی و او تماچم ور سره او ټوپک ور سره او چاړم ور سره دا تا ته چا ویلی چې بل آر جی ته ما فون کړې او ستاغه ټپ چې کم دې ستا نوم می تلر کړو بل آر جی ته وې زما خو مونږ کر کور کې غم شي او زما تر وفات شي نو ما به ریډیو ته کال کاو نو دا سے کار دے چی جڑل یارا وہ ایمان تب ثبوت را کے ماتی یو لاڈ لی دا یو پٹاخا دا دا دوی ویلو چی دا نورو آر جے گان تم زخو ویم چی کال کوے دا سے خوص خبر نشتا دا خوص گپ لگو زگوار آغا آر جے گانو کی نیم آو دا آر جے چی کم دی دا زمونگ دا لاسا اوتی دی دا سے کار گیا نا چی دا زمونگ رون دی دی تب چی کم انسان خکل خبر کئی خکل ٹاپک روڑی او خکل پروگرام کئی نو تاسو بہت ضرور کال کوے زما گور خما وته دا سره گپ لگاو چې ګوره ګوره کار بکو د سلا بکو چې پکم باندې مونږ نه خلق رضاوی ټیک شو ګوره ما تاسو ته ویلی دی دا غی ته ما سره گپ لگاو ویم تا خو نن ټپی وی او د مبارک شاه چې کمزې ناستې په غزې دی د ګولونو بارانو نو پلان کې او د ارجې مبارک شاه ارجې په شاه سوک نشته دا ټپی م په ما یې سن چې زما نن تل لرکې او بل دا خو سره خیر ما گپ لگاو مال با پٹاخے تو ثبوت راکے وی او لاڈ لی تو ہم ثبوت راکے وی پٹاخے اس پسے کے ماشاءاللہ زبردست بات کی آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم بھائی آپ کیسے ہوں گولڈ کریم چہرے پر استعمال کر سکتے ہیں نہیں بھائی آج کل نہیں کر سکتے سردیوں میں کر سکتے ہیں اور باقی جو گرمیوں میں آپ کولڈ کریم نہیں استعمال کر سکتے گولڈ کریم استعمال کریں کولڈ کریم استعمال نہ کریں بھائی کیونکہ پھر وہ دانے نکل آتے ہیں بھائی ایکنی نکل آتے ہیں تھینک یو سو مچ سر لاڈلی چٹیا نے سدا پار کوے ماں ہوتا اس تو ہاں ہاں ہاں مکوا انگلا بس ثبوت رکھے انگلا بریکارڈنگ رکھے اگر وہ چدا تا تا چاچا ویلی ما تا بنو مخی یو لاد لی دا یو پتاخا ایمالا با ریکارڈنگ را کئی چی چا ریکارڈنگ را کئی چی تسوے زمانم ہائے السلام علیکم بائی سنگے پروگام سم خکل دے ٹولو مینوالو تسلام اریبا خان یم بائی پٹاخے سوئی پٹاخے ستاسو پک گوڑ کڑیو کنا سنگا

0: نوم دی خاوال غلط لیکلی دی او اروش سیستر یما هغه تلی دا ماما کرا ورگتر تا نوم غلط لیکلی دی او میزای لیکلی دی که کم سدی لیکلی دی وی مس باولا یما دا بٹاگرام نا پروگرام ډیر زبردست دی زما پرویز ته سلام دا یو نوم دی غلط لیکلې روره خپنه شیخه السلام علیکم شابای سنگه سلام ٹو آل لسنر وی دس از می گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی گلی تو چرتا تلے وے سلام سلام بھائی سنگے ماشاء اللہ سمے کلے خبر مکڑے زما امی تاسو تا سمے دعا گانے کبھی او تاسو تا سلام کبھی تنہائم دا سلیم خان نا وی زارا وی گولو زم خوشحالی گم جی ماما گانے پروگرام ہو رہی ماما جی السلام علیکم سیما لک د خیر آباد نکوم دس وی سید ما کا سلما دا ماما جی رچاتے ہوئے نن نپس نہ کرے ماما جی نہ گورے رپے کو سکے گا السلام علیکم بھائی تا سنگے شو ډیر خشته دا تاسو ته ټولو مینوال ته سلام مونږ بھائی تاسو ستاسو خور زمل بټګرام نه بټګرام باندې بخیر آله څنګه تو وادی غم خادی جوړ کې مونږ راو غواړی چې بټګرام په کیو وینو شیرونه مرا لګلی دی خو سلام مبارک شاول ډیر بیماری سه چې ناراضه دو هفته سایرایم د شاباز غړل نو بیمار نو ما اصل کې سخادی واغی کې زنه عمر غلې السلام علیکم شاه بھائی څنګه اسه بھائی بیا بابینا تپوس کړو د دو وادونو بل واده کې زنه ګور کور کې مګور واده واده مکه ورن خو می دوړن ته کونډې لګولي استودیو ور مې من کړ زما وادنه مړې بل چا وادرې سلام بھائی سنگه ډېر ورځې بعد می شو وره ده د جنه کې خصمې بے وفا دي اډو سو کې یاد وی نه پټاخه لاډی ته سلام نورا شهزاد او کنه رختیا دی خو چاړه یاد نه کړه نورا سر وات بلواد سبوگ میں قرار ہاں ہاں دونا سبوتونا با درکم چھے رگتا ریکارڈنگ با مونگتا ہو رہے گولے مونگتا با کال کے انیر او دا سبوگ میں قرار ریکارڈنگ براتا ہو رہے آگا وہی مالک ریکارڈنگ چارا نکو دوی پس دیزو کورتا زم دم را غصا وا پس چاڑے راگستے وچی پاگئی بانے دم راور سڑی پوزم نالی علی ہاں ہاں رختیا وای نو هغه بل واده سپوږمۍ وانو خیر دے ہر چا اخپلا مرضی مطلب پٹاخی دا تاسو لیکل رختیا خا نو هغه بل دا اے آئی والا سپوږمۍ وسه رگتا اے پٹاخی ریکارڈنگ راوڑے پٹاخی خیر دی نشتا نا او پٹاخے خیر دینش تو لیٹرین خیر دی بائی وے پٹاخے ستاسو تصویر غور کڑے دے او کنا مطلب ددی پا مطلب سن بھائی ویم پٹاخے ستاسو تصویر گاڑ جی او آر لکھ لیں ددی سا مطلب شو غور کڑے دے او کنا زما په تصویرو څنګه غورې کړې ما ته پته ته کالو کمړې چاړې جبې نیولې ګور بچوم سره پلاټ مارې سوک دي السلام علیکم وای
1: سوګمې فرار تي فقال راشي
0: ورګه ته
1: سوګمې فرار تي فقال راشي په پټاټې او پلاټ لی بل شي سره وره دا وای کوم څه نام وای څه ته راځي
0: ورته تاسو سوک ورکم زه
1: آر جی سوگمائی قرار اپنی بھی پرام بیسٹک ملکن لچا لکستا یعنی کرا پٹاکی نکستا زیس
0: او ریدون کو ماته استنه ویلې مړه خاصه تمرا نه مرو دي ته بس صرف یو ټاپي ورکه بیا روغي
1: نا اس یو خبر کوم دومره جیلسی دومره خې غنلی کنا خدا دی دا مین کابینه نوی پټاقا ولا دي او بیا ور تدنا وایم کنا کی ستو زې ما کزا فزه چې دین او تاسو په پروګرام کې اعظم دی زما اواز نشي برداشت کولای ولې
0: چې انا یو خې
1: اواز لا کړی دي او کله خایس یې را لولې دي نو کې دې شي بیا
0: نور لکه لشمک سترګې دي دي غټه غټه سترګې شنه شنه سترګې دي دي او
1: بالکل
0: ها دا خره دي
1: تستنې دومره ډیر زیات غوسه یې راوست کنا بابا جان می هم ناشتو امی می هم ناشتو او بابا جان می د موبایل راکې زور ته کال ور نیلو کما یو ولې زړه نه څه برولې ښه خدا مقدم رس نو شوی دی ویل په کلار وای غسمت کړ
0: ما وته ویلو ټوپک راغسته او چې شابه مال به ثبوت راکوي
1: او بالکل هم دا سړي زور ته وایم کنه چې دا دروغ په خلکو پسې مو وای او په تاقې ته وای کنه په ته هم ماته جنې نه ښکاري په ته هم الکی وی ته آی آ وای والا الکی څه شی والا الکی ماته الک ښکاري خو ته جنې نه
0: ای آی باندې आवाज جوړ کړي
1: یا خبر یو کا زما په شان خبرې وې تاسو له دې مړي اته جنې
0: بالکل نه وای پټا خبر لاسي او خبر وې سي
1: نا ماته الک ښکاري ما پتا او زه خو په هغه وخت نه پوهوم کنه چې تا ماته کله ویل سي تاسو لیسنر وای سي تاسو په مهاله ډیر ټایم ورکې کنا نو زه په غدا شوم چې دا هغه خبرې چې هم دي نو دا دې کړې وي او اوس یې هغه کم هم دا دې وکړلې خو خې یو کړې چې ویل زما به تو کې زه یو لاسو ار دې ته کال کوم کنا خو زه به ستاره پروګرام نه اډ زم نو بیا نه زم بیا نه زم بیا به کال کوم او دې به هیڅ څه دې زما به بل پروګرام کې به کال کوم دلته به زم نو سبه وکړې ځا
0: یالا خو ثبوت راوړل نو بیا
1: نو را دې وري کنا
0: ثبوت پروري بیا بس چلی
1: بالکل چې چا پروګرام یاد کړی دی هغه ګراوري دوه کال وو شو دوه کال نه مخکې ما پروګرامون کې کال کړی دی خو د دوه کال نه بعد بیا چې دین ما اړ سره کې پروګرام کې کال نه نکړ صرف تاسو ته کال کړی ول سی واحد صرف تاسو ته کال کوم
0: ها او بې بي دي سنگر بابا دي سنگر
1: بالکل چې تاسو یې پروګرام اوري وای خبرې لګې سلو تا
0: ها نه دی وخت یو پټا خو لاټ دې سوچ کړي
1: او بالکل پرون چې کوم ورور کال کړی ول مردان نه دا وی هم ډیر زیات مننه سي زما دومره خبرې کول دا وایي د سیستم هم ډیر زیات مننه دي چې وایي لکه د سپوږمې قرار اواز مخ وختي نو هغه په خپل باندې خپل خلک تیز ذکر ته زما بدرنګ اواز خپل لیکنه خپل خو دې او لکه د پټاقې او د لاګي نه دومره اور پور تکړه تیز ما اواز
0: کدي تکړې ها کدي تکړې نه کال دیو کیو دا سه خبرې دیو کی
1: بالکل هم دا سه ورته وایي ما چې په کال باندې راشي تاسو چې نه کیانی یې کنه په کال باندې راشي دا کاندې زه په کال نه دی
0: دغه خبره ده دغه خبره
1: ده خلک نه په دغه په ځوانې چې کو نه مینه محبت نه غواړي چې ماما ته تاسو سلام وکړي دغه په دې د مینه قابل نه دی ځکه
0: یا بیا په ټیم را ده ها
1: په تاسو نه لګې دي په شو کې کنه خو بالکل دې د مینه قابل نه دی
0: یا بیا په ټیم را ده
1: چې ثبوت یې درنه کو کنه بیا به د دې لپاره سوي
0: نه دې د پاره ده نو دا خو الډي دروغ جن دي یو ایسی بدل عالم بل وی موبایل بدل عالم خو خو اول خپل خبرې رښتیا کی هلو
1: هلو
0: وېما وېما
1: څه سامان ته بوتي در نه کو نو دلاتي او د پټاقې د پر بستې دا
0: وېما وی خو الډي جرمانه دي یو راتوي آیفون بل اخلم بل راتوي ایسی دوان نه او سپوري نه دي برابر ها مال دروغ جن دي
1: زما د قصه لازم بر اعظم بخو په کال لازم مو دي کنه وي ته دي اوسل زل هم تاسو وي ته دي بل پروګرام کې کال کړی راخې کړی چې کړی
0: یو شعر وته وای دا یو شعر وته چې ورته بل شي یو شعر وته وای
1: وای بد می له هیڅ چا کړی نه دی اوسل چې زما بس کې وی ډیر بد بکوي او بل خبر درته کوم چیرته را اواز بند نه کې پېټ اما دومره خبرې کړې چې ورې دي نه زم چې وای وي کومه دې لپاره کال
0: ته بند ک کنه خپل خبره وره ده پر ریډیو باندې صحیح ده
1: او چلو
0: خبرې کوم څنور هم په اور بلسي حزه بس که اوسه دغه راغي بل کس راغي کنه څه شي وره په خپل ډیو باندې خپل خبره وره
1: او ډیر زیات مننه او مردان والا سیستر ته ټول ته سلام او غورو ته هم ډیر زیات سلام ولې سي د کوم تاریخ کول ډیر زیات مننه
0: وي تاسو ما
1: کوم تاریخ او جما بابا جان یو امه هم ډیر زیات سلام ولې کی او نو ټینشن پروډکټ کوم دي ټول لیسنر ته وایم چې راي وړي او خاص کر دغه دوه بدرنګ ته ولې چې راځه کلیپ هم ډیر زیات تورې شوی وي دغه هغه بتنه د هغه نو چې نو ورته وایم چې ځان لري وړي استعمالي کوي رزلټ راځي چې رسپوګ می قرار ته څنګه خایس هم خو دې لري ښه
0: رګته څنګه څنګه تورشه اوکې لا پامان ډیر زیات مننه لا پامان لا پامان وعلیکم سلام خیر دے اللہ کرم تو سو کی سپگمے کا قرار کا پٹاخے کا لاڈلی سو کی شمیلی پا خیر آلی تدل تمر آلی شمیلی وای کرو سنگے پروگرام خوندر کا غیرت راغی اے سی روڑو بلکہ غیرت راغی موبائل روڑو زما پکی خشی دا جنگ ڈیرا مزہ کی دا صرف دا خلی وی یا دا سر وی یا دا خلی نہ راچی لے گئی سر نے ویختو نے یو بل راچی لے گئی گزار مزار یو بل نور کئی خو شمیلی ڈبے توڑ دے اوکے اللہ پاما سب استعمال ہے جس پک میں کرا ٹوپک راگست اوشا تو مزر مور او پلارو بلاڑو کال مکوان فرام بٹا گرام مبارک شاہ ڈیرا زیادہ مننا بل ہائے میسجنو مکو ناز گل فرام سوابی السلام علیکم بھائی سنگ طبیعت مسنگ ادے محمد یوسف سنگ ادے فائقہ سنگ ڈیرا زیادہ مننا خان جی سلام قبول کا سید مالک ہم دا خیر آباد نا بل میسج راخل دے بھائی لاڈلی وئی کنا چے ہاگا ستاسو پک جوڑ کڑے دے آو کنا رختیا کم دے چے جو کڑے دروغ جا نیری اب پٹاخہ یاد آئی پٹاخہ وئی چیز تا تصویر بزے جو ہمیں اٹول درو مبارک شاہ بھائی نن پروگرام سم ڈیر گرم بنارس خان جن کو جگڑی دی پکی کنا جن کو جگڑی دی ہاں ہاں آئی ایم کوئین دا اللہ دا بلا ونگ جیلس کی گنا مڑا دا پکیلا سرا دا پکیلا بلا لڈ کل زو کوئین ایم کوئین سر سم مطلب مړې دا یو رس پټاخي ویز پینټر ایم کنه زبې یو رس تا پکچر جوړو دا دغه شان چل دا صرف درو غوې دا کین نه بای سپوګ می قرار خو سما سرا مچې دا اوف توبه لاډلی پټاخه می اورګتا وی دی نه الله او ساته وی کو مخل لا ورلل اگین تنہائم سپگ میں زندہ باد ہاں ہاں ہاں اس پوٹو ناچو پدے پروگرام کے بہت سوٹو نہیں ددرو کسان مقابلہ دا سپگ میں قرار پٹاخا و لاٹ دی خدا دا دا جنے کے ماں دم را معلوم ہی دی کنا کہ چرے ما اٹھو نا یو پیرا بس صرف کالونا خلما او اوڑ دا چا دا پٹاخے دا سپگ میں قرار او کنا دا لاڈلی صرف دا دری نمونه باخ له مستاسو وټول کالونه کوي نکدی کی چا موبایل لا نو ماته دومره پتر جینه کوچ دیو بیا کال نه کوي زګور په دې سوچ کوخه نور حالات واقعیت خل ځان له ورشه نو ټینشن راخله ور سره خامخاخه سن بلاک راواله تیل او شیمپو راواله بیوٹی کریم راواله ریزلٹ سمان والے مالا اس اجازت را کے خاد آباد بریالی سے گئے دلو الہ پامان دا پکیلا بلا

ټیم سره ملاقات کړی دی. په کوم کې چې په لومړي ځل باندې انډر 19 ټیم لا د سنټرل کنټریکټ سکور کولو فیصله هم شوې ده. ملاقات کې محسن نوقی د پاکستان انډر 19 کرکټ ټیم لوبغاړو سره د انګلینډ کې ښه طریقې سره ستاینه کړې ده او ځوانانو سره په ښه ډول ملاقات هم کړی. چیرستو محسن نقوی ویلی دی چې سنټرل کنټریکټ کې به ځوانانو کې نور هم کارګردګي او توان پیدا شي. کپتان فرحان یوسف ویلی دی چې ملتان کې د تیرو دوو کالو پر مهال منعقد شوي د انډر 19 ترقیاتي کیمپونو لوبغاړو لا په ښه پیدا ورسي او ډېرې مثبتې نتیجې به هم مخې ته راشي. چې پر مهال د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین محسن نقوی د پی سی بی کنټریکټ کې د کولو فیصله هم ورکړې ده. بلخوا ایشین گیمز اومن کرکٹ کی سیمی فینل کی سریلنکا پاکستان لا پاسانے سرا اتو وکٹو سرا مات ورکڑی دا. جاپان کی شروع ایشین گیمز اومن کرکٹ کی سیمی فینل کی دا سریلنکا اومن سٹیم پاکستان اومن سٹیم لا اتو وکٹو سرا مات ورکڑی دا. پاکستان اومن سلومبی بیٹنگ کلوب مقررہ ٹاکلی شو ارنو کی دا سلور وکٹو بزیان یو سل او یا رنزون جو کڑیو. دغا ٹاکلی شو حدب سریلنکا ٹیم پاتلسم اور کی دا دو لوبالو بزیان یو سل او یو تیا رنزون جو کڑی او لوبی دا اتو وکٹو سرا پا خپل نم کڑی دا. اوس یو نظر د موسم پاره د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، گیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی انور شو خواسمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 53% ریکارډ کړی شوی دی. همدا غشان نر نن سحر سلور میں ڈکم پاشپک بجی سر وحلے او نن ما خام نرلس میں ڈرپاسا پاشپک بجی با ڈوبے گی. همدا او تردی دا ما مهم نیو جب ڈیچ تا سوڑ دو دہمت زار نا دا نور خبرنو او معلومات رپار امن ریڈیو نیٹورک سرو سے خسر کے احمد زالی جیزت دلوی اللہ پامان.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: خوش خبری یقیناً چه تاسو با ډیر چای استعمال کړی وی، خود اکبر چای ذائقه او خون د نورو چایونو بیخی مختلف دی. اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی، د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختمیږي، ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي، او ستاسو په معدا بد اثر نه غورځوي، او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان. او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ، او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي، نو بیا ځان د پاره راواخلئ صرف او صرف اکبر چای. دا اکبر چای کوالٹی هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک، اسلامک بیمخ، محسن مارکیٹ، بٹاگرام. رابطہ نمبر 0320-7770-055، او بل نمبر هم یاد ساتئ 0381-13-339.
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرضونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرضونا کمچی پڑتی، دا ٹولو مرضونو

0: इलाज हो आसान तरीके सरा बेहतरीन तरीके सरा पर दरमान होम्योपैथिक सेंटर जेल मोड़ बड़ग्राम के द डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब और दगा रंगी बल सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब पर जेर निगरानी के द सहर अतो बजो न माजिगर सलोरो बजो पूरी की गयी असो बिल्कुल रतल शही यो बेहतरीन इलाज यो कामयाब इलाज आगाता तरला सको शहीब डॉक्टर निजामुद्दीन जलाल साहब अखबला ओपीडी द हफ्ते رمبنے سلور رزق کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رزق کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د بٹگرام خلق و دپارا خوشخبری زکہ چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولی شئی زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سرمک
3: حلکہ دل برا، دا ولی دا سے گڑ وٹ پروتیے، او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی، لکار چوکم، نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دپو پر سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
3: دلبرا نتما تنوے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زه لازم خبره کوم نشیرینا
4: جی جی
3: وحید
4: اللہ جی

حاجی گران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویر تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې او ریډی په 0309711899 تاسو ته ټلیفون کولای شي 8533 تاسو ته میسج را لګل شي ریډیو امن نیوز نت ورک بټګرام د زمګ د فیسبوک پیج دی دی کمنټ په لاري هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شي خبر کو لمنګا دی عزیر علی صلاتو سلام جو عزیر علی صلاتو سلام دی الله رب العزت نبی دی یو جنگ موقع کې دی گرفتار شو جنگ شو د دوه علاقې باندې او دی اوه پکې گرفتار شو او چا چې حمله کړو هغه ټول کلی تباہ برباد کړو ویر غړو خلک یې وجل سی گرفتار کړو ځان سره بوتلل نو کله چې بیا دې آزاد کړ دې چې واپس راغی کلی منی نو د پړه کې سوچ وکړ چې دا کلی خو بالکل تباہ برباد شل دا خلک ووجلې شل د چا سر یو ځای کې پروت دی لیچې بل ځای کې پرته ده پړلی بل ځای کې پرته ده د چا باقی دردل ته پروت دی او سرونه چې هغه دشمن ځان سره وړل نو دا به څنګه دا به څنګه را ژوندي کیږي الله رب العزت قرآن کے ٹولا واقعہ ذکر کر دے چی او کل لذی مر علی قریت وہی خاویت علی عروشها قال ادنا یحی هذه اللہ بعد موتها وی یادی اغا سری پشانی چی اغا پی اوکلی منی تیر شا او قتل چی ہر ست نیست و نابود پراتی دی ہر ست تباہ و برباد پراتی دی ہر طرف تلاشون پراتی دی دی اغا پر رکی رالا چی ادنا یحی هذه اللہ بعد موتیا چې دا به الله رب العزت څنګه ژوندی کوي د دې غو طریقه کار وسی ګوره نبی په الله رب العزت باندې ډیر زیات یقیني د نبی نه زیات یقین دي چانی هغه دا سوالات کې چې دا به څنګه ژوندی کیږي نو الله رب العزت ورته وی چې فاماته الله 100 عام ثم بعثه دغه ځکه دي الله رب العزت مرک سلو کارو پوری سلو کال نرستو دورا پاسی دا اللہ رب عزت نے تبوس کی چی قال کم لبست قال لبست یومن او بعض یوم قال بل لبست مئت عامن اللہ رب عزت نے تبوس کی چی تب سمرا دلتا پاتی شی دور تاوی چی یا پورا رز یا دی رزی نو مکم دا سوچو کو کی دیشی کزی چرتا سارو دوشی ما خامرا پاسی لما یا سارو د شیما او گرمی را پاسی لم دق مرا رستیم زمان شیدی اللہ پاک ورطوی نا بل لبست میت عامن ستا سل کال اوشل چی دلتا پروتی و بیارتا اللہ رب زیتوی چی وانزور الى حماری کا تخپل لی خرطا ورز وانزور الى حماری کا تخپل لی خرطا و گورا او تاثر چکم دی خوراک سکاک سامان دی دیتا و گورا خرچ دی هغه بالکل ریزه ریزه شی دی او ډوکی ټوټی ټوټی شوی دی غوخه ختمه شوی ده او اډوکی چې دی هغه بالکل ایره کېدو ته نږدې دی او تا خپل ډوډۍ ته وګوره تا سر چې د خوراک کم سامانو لم یې تسن نه هغه نه دی خراب شي هغه بالکل ټیک ټاک دی نو او بیا ورته الله رب العزت وی چی وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما وستو گورا چی دا خر منگا سنگا یو بسرا را جوڑاوو سنگا دا ٹکو اگا بالکل زارم مات شوی ریزا ریزا شوی اڈوکی اگا یو بسر را

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
1: حاجی گران اوردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زندگی دین او دنیا پروگرام تصور دیے وین تر 2 بجے پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندھی اور ریڈیو پروگرام تصور دے فیس بک پیج ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام باندھی ہم اور لائیو اور جی کمنٹ پلاری ہم تر سوالات تہ پوچھنا کولے شی جی میسج طرف تجو میسج منتقل دے خور میسج کر دے السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے میں عائشہ ٹاپ سے سب سننے والوں کو سلام نفشہ دورانی کو خاص سلام عائشی بچی منت ٹیلی فون کر میسج کر دے چی ٹولو تری سلام وی او خاص کر کے نفشی تدی سلام کر دے نفشہ بچر تدو پی جی زمونگا دی طرف نا ٹولو دی طرف نا وعلیکم سلام او نفشی دی طرف نما وعلیکم سلام کب چرتا پروگرام او دی جی دین اینا بل میسج منت چاہ کر دے اگر طرف تا زو جی

حجی گرانو اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دسم گدین او دنیا یوی نہ تر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام بندی او رینج میس چاکر دے سعید الرحمن دری کا کانا دری کا کا خیل تور غر بہار کالونی دین دو میسج کر دے سلام را لگل دے داوی چی پروگرام دیر خستر دیر میرا بانی دیر شکریہ ستاسو چی تاسو دمرا لیر نظم گا پروگرام او رائی او پروگرام خوخوی ہوما

حج ہی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار پٹاگرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تا سپر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار پٹاگرام باندی او ریڈی صفر 309-711-8899 تا سمتا ٹیلیفون کو لیشے 85-53 تا سمتا میسج را لے گلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام دا زمگ دا فیس بک پیج دے کمنٹ پلاری ہم تا سوالات تا پوس مونگا کو لیشے جی نذیر کوسو سیب دی اکثر منتا میسج کی صحبت پور بلوچستان سے میں صحبت پور بلوچستان ندی اکثر منتا میسج کی او اخپل ډیر خستا او بهترین خبری دی مون سر شریک کی یو نصیحت دی کی نند نصیحت خو ندی را لګلی خو به هر حال دی ډیر خ او بهترین خبری منتا را لګی الله پاک دی د پومر کی در په علم کی در په صحت کی برکتونه واچی دی دین علاوه مریم نور منتا میسج کړ دی وی چې مفتی صاحب تاسو پروگرام زه ډیر شوق سره اورم پروگرام ټیم چې دی دا دغه نه دی خو ما مناسب نه دی خو ما ځان ته ریډیو لګولې تیز اواز سره او تاسو پروگرام زه اورم جی په پروگرام کې تاسو دی عقیدو باره کې چې کومه خبره کوي دی کې خو ډیری خبرې مونږ ته معلوم هم نه دی دا ضروری نه چې انسان ته بده هرې خبرې پته وي ډېر خبرې داسې کې هغه لکه اوس انسان ته بس دا قمره پته ده چې لکه قیامت شته بس دا پوره ده الله پاک شته دا پوره ده دا انسان ته پته ده چې جنت او دوزخ شته دا پوره ده داسې دومره یو ایمان یو اجبالي ایمانی یو تفصیلی ایمانی تفصیلی ایمان چې دی هغه من لکه ډېر پوه سړی عالم سړی داسې هر کس پینې پیږي نو عام کس چې دی غل لکه اجمالی ایمان هغه راړه بس دی هغه مسلمان دی او ټیک ټاک مسلمان دی په یو بوقه کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام

باندي چا سشری حاجت تی اللہ پاک آغا پورا کی اخبال فضل و کرم سرا چا رشتی ندی شی آغا دیغو دی چاہت او دی خوشحالی مطابق کم زی کی اغو گواری قضی کی رشتی ہو کی چا رشتی شی دی آپس کی نا اتفاقی دی اللہ پاک آپس کی اتفاق اتحاد نصیب کی چا رشتی شی بھی دی وادون شی دی اولادی نشتی اللہ پاک آغو لنیک و صالح اولاد ور کی اللہ پاک چا کاروبارون دی اغو پا کاروبارون کی برکتون آوچائی چا ملازمتون نشتی اللہ پاک آغو لاغو دی مرضی و دی چاہت مطابق دی آرام و دی سکون ملازمتون آور کی کم زمان گرونا بار دی ملکنا او آغو تا بار سا مسائل دی مسافرے کی دی اللہ پاک دی اغو آغا مسائل حل کی اللہ پاک سک دلت دی دی اغو مسائل حل کی سمر بیماران دی اغو شفا کاملا عاجلا مستقلا مستمر آور کی زمان گرور افضل سے دقشان شیر محمد لالا دسی نور کسان دی اغو اکثر منتے دعاگانو درخواست کی اللہ پاک دیغو سشری حاجتون دیغو پورا کی دیغو بیماری پا صحت مانی بدل کی دیغو دا چکم اغو تا وقتی معذوری دی اللہ پاک دا دائمی سمکی اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: يوم نمسلو كبابا
1: راشا لكا دريو سو كبابا راشا لكا دوي تواچا نموان ورطبك يدو دري داني واشا شابا
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم میلمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مون سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازمه می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خراب ده هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو سیرپ چې بدشي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا معده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د معده ډیر خ بوتل لې زکه خدا تا ستره کباب پراتی دي ګل کاکا دا نو مورنګ راته بیا وایا چې سوګ بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسید گو دی شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
3: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچر استاسو خلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی حس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو کو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خوڑیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چائے دا اکبر چائے کوالٹی ہم دا نورو چائےنا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چائےنا بیہی کم دے اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتئی 0381-13-339.
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.

0: سړیا پریشان کیږم د دې مسلې را سره ډېر خسته حل دی
1: هغه زه
0: السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینټر د سړو تپاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي لکه ګریس ټام ټیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملټی نیشنل برانډز او د زنانو تپاره ماریا بی مرین سفایر نشاط او پرنټډ لون هم ملاويږي او دا لاسکي د ماشومان تپاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي
1: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان
0: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاويږي
1: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته دتلو ضرورت نشتا
0: او چی بالکل پورا فیملی شاپنگ دپارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخي دکان نو پتا یاد ساتي السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پته د نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شئ 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالۍ نه
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز وسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غد ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اوپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بٹاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بٹاگرام د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تو ہم دا مایاری مسالے رو خوایا کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ذلت تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلے شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41.
6: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
7: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
7: انکل جی هغه سو
6: هم اوس ورشا او د بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوگ در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دے او تیز منډه وهی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یا خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
9: دے مو بیخ پدی چھے او باسا
10: سی چل دی حلکا بیادی سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
9: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
10: نمونگ سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
9: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
10: نو سب اس کے حلی سدی
11: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
9: نیمنی نیمنی دو سو ځل ورته ما هم د کمر چای ویلی دي، خو په لالا به یې منی څوک دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چای را په مخه کړی وي.
10: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
4: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چتر پلین، تاکوټ، کرگ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
12: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
11: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
12: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا.
13: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
12: اگر
13: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹگرام. فون نمبر 0356537.
14: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا ڈوڑ بی فری. کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی. د ماشومان د پارا د هر اک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات، سنائپیز او روم پرز. نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون. او پتہ یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: grupo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یو نیم سره کباب
6: راشه لکه
5: دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو
6: نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
7: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړل
8: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: راځه یو کباب مونږ سره وخوره چې د خلې خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
7: گورا سیدانی تا پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل شتور یا جرنل شتور نا ایسید گو دا میده سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
8: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یې ایسډ گو دے شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
8: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائیو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی

0: چای دی هم استعمال کړئ، خو ډیر دی هم استعمال کړئ، او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي. نو بیا ځان د پاره رواخلئ صرف او صرف اکبر چای. د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده، او قیمت هم د نورو چایو نه بیخي کم دی. اکبر ٹی یعنی اکبر چای تلاوی دیشی خط اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام، رابطہ نمبر 0320-77-70-55، او ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز، او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی، او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان؟
2: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واہ واہ واہ واہ، بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام، نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام. او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640، بل نمبر دے 0391-21-162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلے، دا گردو مسئلے، دا سترگو مسئلے، دا غوگونو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: دا بٹگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بٹگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اپیڈی کوی دا دی اپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا زنانو او ناریناو پٹی مسئلے، یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بڈگرام تا تشریف راوڑلی شئی. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311

0: 88-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
2: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسئلے کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتا تا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑے شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: برا دا ولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چوکم
3: دل برا نتمت نو آئے دا دے مسالے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حغس
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
7: امن دا قلم پزور بدلتا راولنگا
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
9: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے

0: ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر، بٹ گرام۔ فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته۔ تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالا او حافظ بریانی مسالا۔ او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو لکه راحت، سنایپس او روم پرز، نو بیا هم نن تشریف راوړې ری اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا، او تر لاسه کوي د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون۔ او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام۔ د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347 61 064 17، محمد ریاض 0300 56 32 017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997 310 490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی۔

0: trouble.
1: امن دروح سندره ده.

امن دروح سندردہ

0: پیغام امن ہے،
1: پیار کی ایک دنیا لے کر،
0: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ پر،
2: ریڈیو امن نیٹ پر، امن رنگ امن۔
3: یو نیم سلو کباب ہو راشا لکھا دریو سو کباب راشا لکھا دیتا واچا نیم وان ورطبہ کیا دوتری دانی واچا شاب
4: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چی دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ شاہ او دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
5: گل کاکا میدے اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نم اور رنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوا یا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینا کرلا سکو شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رز کوي جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق دپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پڑو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
2: تاسو اورے ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائیو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نور چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواڑی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381 13 339

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاب ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 43 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: Bravo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یونیم سره کا باپو
6: راشاله کا
5: دریو سو کا راشاله کا دوی تا واچو نیم وان ورته کې دوه درې دانی واچو شاب
7: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دې
8: نه ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
7: رضا یو کباب مونږ سره وخره چې د خله خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میدا کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
7: ګورا سیبانی ته پرونی بچې او میدا دې بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بد میدا داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا میدې اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانه کی
7: نوم یه ایسد گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم وایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
9: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خوند دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمیگی ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیگی او ستاسو په میدا بد اثر نغرزوی او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو که تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړئ خو ډیر دی هم استعمال کړئ او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر راخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچے ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکنسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
5: هلکه دلبره، دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی، لکه کار چې وکم نو بې دمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي. د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
5: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسالې خو ډېر آسان حل دی.
1: انکل جی، هغه څه
5: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
4: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې حلقې وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطے شمیرہ دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
6: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز ستاسو آواز.
7: امن دا قلم پزور بدلتا راولونگا.
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے.
7: اگر
8: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
9: بٹگرام حلقو دپارا د خوشحالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاوي دلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مساله او حافظ بریانی مساله. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره جوړ وی فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ورسره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاویگی لکه راحت سنائپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره بجے نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی.
6: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
10: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा।
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليه ثابت دي
2: ده اخلاقيات درس
3: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
2: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
3: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
2: او تاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زلادګی خبره کوم شیرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
6: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز ڑونو ترسی تر عالم زما د خاوری
7: پروگرام عالم کولی شی د دې خاوری د یو پیاوړی او نوموړی عالم دین سره مرکه
6: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوری دی او د هغه علمی خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دی بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دی غی شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
7: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
8: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ماتا ہوئی چی ما دی بیگنو آڑینا بوت لیوی او علت مندرسہ کے میں پری خودی و تا چکم جڑا ہو پر یاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ماتا ہو سم پر یادی گی
9: بیا نور مربور پر ذریعہ بندی ماتا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو ترغیب پورچے زی بل تشکیل نفر آمادہ کن

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम
1: अमन दरुह संदरदा।

0: واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسې شي چې اوسپنه باز موي.
1: ګل کاکا، معده اوسپنه نه هضمي، خو تاسې را تخکاری چې د معده ډیر خو بوتل لې، زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي.
2: ګل کاکا، دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
0: نوم یې ایسډ گو دے، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا، او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی.
2: گل کاکا، دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم.
0: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو. ایسڈ گو
3: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی، بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی، نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی ایسیڈ گورا واخ سٹور کی پا آسان تیاسا پاسی تین

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چیو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائےو نا بیخی مختلف تی اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دے دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نو که تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی ختمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-77-70-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین میں
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی

0: د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هوميوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوست
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تبجون کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹازار کی دیر پانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پچتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
4: حلکه دلبرا دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی
0: انکل جی لکار چوکم نو بيدم شم پپټو او جسم می درد نشي د خپل په سر چې لګ ناستا وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
4: دلبرا نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټاگرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او

0: zaman da wahi.
1: Power X Energy Tonic. Power X Energy Tonic. Ka charista su wujud kamzori wi, har waqt bedamae, pa makh mo tir sari wi, ya dastar gudalande tore halki wi, da kinasto na pas udre do sara, sargi tore tore ke dalu la para, istemal kle Power X Energy Tonic. Special da hagma shumanu da para ham faida mande, kumchi wadhan kai. زل زل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0333-878

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्त तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया चबके तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې لو سیاست با د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب

0: अमन है।
1: प्यार की एक दुनिया लेकर
2: मोहब्बत समेट कर
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: يومين صلوا كباب
5: عشان لك انا واش شاب
6: يا لك سيد غني رازا
7: نقول كاكا تا سخري اميره ولي قلم من منول كباب پړم
6: رازا يو كباب مو سره اخرى چې دخلي خوند ور سره خشي
7: نقول كاكا زما پال دي ميده کې مزخم دي اور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سیدونی بچه او میده دی بیا خراب ده نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
7: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانکی
6: نوم یه ایسید گو دی شن رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسے گو
8: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0484-878
9: سارا داس دی ماشومان یو خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
10: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
9: آغا سو
10: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او آویگی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملا او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
9: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
10: آو آو دیو چت لان دی دا ہر سے ملاوی گی
9: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
10: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخواہی دکان
11: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
10: کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین میں
12: حلکا دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
9: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چی لگ ناستا اوکم نو ستر گی رابندی توری توری کی گی
12: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسالی خو دیر آسان حل دے
9: انکل جی حقا سو
12: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبد نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
8: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی

0: تاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمای په مخ مو تیر سری وی، یا د سترګو د لاندې تورې حلقی وی، د کیناستو نه پس او درې دو سره کی تورې تورې کی دلو لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک، سپیشل د هغه ماشومانو د پاره هم فائدہ مند دی کوم چې ودنه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وی. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی، مین ډیسټریبیوټر جیل مول بټاګرام، درابطه شمیره دا 111-158-45-0311-84-33.
1: اه تو تو تو
2: اسا سچل دی هلکا، بیا د سچغې جوړې کړې دی، روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کې پاخه کړل.
2: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم،
1: دا ښه چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چائے
2: نسبس کے حلی سے دے.
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان،
4: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے، کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا خوند لا جوابا، کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی، خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چی را پا مخ کری وی.
2: دا ازل با کمر چای را وڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی؟
4: دا بتا تا پا بٹاگرام، کزباندا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی، 0320-9000-920، بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان، قمر چائے.
6: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز.
7: امن دا قلم پزور بدل تارا ولوں گا،
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹاگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج، حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹاگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر بٹاگرام، فون نمبر 0300-56-35-207.
9: بٹاگرام حلقو دا پارا دو خوشحالی زیرے، اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزون ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ورس رحم ملاویگی، دماشومانو دپارا دہر ایک اپنی

0: وارا آسٹرینڈن پیمپر ہم ملاوے گی لکراہات سنائپیس اور روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا اوتر لا سکی دکور ٹول راشن ہم پہ ہول سیل او ہم پہ پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانہ اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا بڑے نمبر رابطہ کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: دا وقت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل
2: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرز علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی دا میدی مسلی دا گردو مسلی دسترگو مسلی دا غوگونو مسلی دا پوزی مسلی او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا طولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
3: ریڈیو امن نیٹورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: نہ سلامونه چې دی غا قبول کړي او باز محمد صاحب ته هم السلام ویز ابو طلحه ایمه د دوبۍ نه جی ډاکټر صاحب د محل ابو طلحه صاحب ته باندې میسج کړ دی پر روان کې ډیره زده منه کو ډاکټر صاحب دې زموږ مستقل او ځین کې دی اعظم هر یو پروګرام چې کوم دی اسپیشلی د هیل سره ریلیټډ پروګرام چې کوم دی هغه دی لازم او رند دې دې زده منه کو ټول سلامونه چې دی غیر علی ګری دی اسپیشلی باز محمد صاحب ته اسپیشل سلام کړ دی ډاکټر صاحب تاسو ته اسپیشل سلام کړ دی او ماده به ګمه سلام کړ دی زموږ سمرا د ریډیو امن او رند کې دی ټول ته سلام کړ دی وعلیکم
1: خصوصی طور سے ابو طلحہ باز محمد صاحب تا او چزم سمرا اوریدون کی دی ریڈیو امن ٹیم ٹولو تے سلام را لے گلے دے مون دا ڈیرہ من نہ کو اللہ پاک دے اے خوشحال آباد سادی
0: امین امین
1: قدر مند عزت مند دے سادی او دای چ سمرا مرگری دی زم دے ریڈیو امن ٹیم او سمرا زم اوریدون زم دے طرف نہ جکم دے آئیتا السلام علیکم
0: بالکل جی وعلیکم السلام او یقینا ڈاکٹر صاحب پردیس دی اگر دی زیاد گران دی ازک دا پردیس آسان مند انسان خپل وطن خپل کلی خپل کور خپل ماشومان خپل اہل ویال مجبور ہے نا پری کی دی نو پکار دا چہر انسان چ مطلب یہ یوزن بل زت زی نسن مجبوری بھی ڈاکٹر صاحب دس دا
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب اصل کی مشکلات ٹولم دا روان دی تاس چو گورے نو لکہ ہر زے کے روزگار نو گڈوڈ دی
0: جی جی
1: مشکلات دی مسئلے دی او بیا دلتا ماشومان دی دای تعلیم نہ شی اچھا تعلیم بھی ہونے کے نبیا اینم چکم دے سن جوڑی
0: جی جی بالکل
1: اللہ پاک دی زمون دا سمرا ملک سمرا غریبان رونا دی
0: بالکل
1: ٹول دے اللہ کریم مدد کی اللہ پاک دے خصوصی رحم و کرم کی پم ٹول بانے
0: آمین
1: او جی دا ٹول بجی جی کم دے نیک عمل شی او سرا سرا جی کم دے تعلیم یافتہ شی قران خان شی او دا اللہ پاک دا دین تابع فرمان شی
0: بالکل جی آمین بالکل جی ساسو کال دا بہم دا پروگرامی ساگا جوڑے گی کالنگ نمبر زمونگا زنسرا یا ساتھائی 0997310400 بندی ہم او دے سر سر 0331347417 بندی ہم او بس 0309711899 بندی ہم ساسو کال دا پروگرامی ساگا زوب ران کڑوں بنی کالر تر تا گورو پرائن من سکتی السلام علیکم جی
2: علیکم
0: جناب یلی سکتا کم زینا شہزاد خیر خیرت شہزادہ جوان مخر آوان دے ڈاکٹر سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے شہزاد دادا تو وہ جون خدے کی زندگی خدا سے کبھی ہو خدے صاف نظر کے جون خدے کی زندگی جون خدے کہنا زندگی خنا دا کہنا میں جون خدے کہنا زندگی خنا دا
2: کہنا
0: باران خو رہی کی کہنا مڑا سب ذرا تشتہ دے
2: وہ
0: سم ہو رہے گی گرمی بہت رقم اشی ہوئی کہنا گرمی بہت رقم اشی ہوئی کہنا کل سے بارہ نوشی نو واقعی موسم چی دیکھا برابر بھی کہنا بڑا بے انسان یخ یخ کی کہنا جی شہزاد جی دوبارہ خبر ہو کے پلیز کال والے نے اچھے تو اس سے اچھے کسا کال خبریں خبریں ٹائم کے بیا کال نوچا تم کہنا جی خیر خیر رہتے تو خیر کہنا جی ڈاکٹر صاحب نے سب نے لڑے کہنا جی خستہ سا بنشی سنگ سا بنشی مڑا مطلب استر کے منتور توری کے گی خوب نچرا پاس ہے سمراضی سمر ٹا میں تھا مسئلہ تھا شہزاد
2: آؤ
0: دو میں اسٹوش لی تھا دوران کے علاج وغیرہ کر دے میں تھا دوران کے علاج وغیرہ کر دے کہ نا علاج نہیں دے کرے نه دې مطلب دا چې بیا تنگ نه کنا ها مې دا بیا مسله نشته دې کنا چا دې مطلب څوک بیمار وي کنا بیا مطلب علاج کوي کنا
1: ہارٹ لگ خپل ریدم کے روانی ایک دم جمع را پاس نو ایک دم آگے بانے اثر پروزی صحیح دا جی
0: جی جی بالکل
1: قلم سڑے وکشی نو بیا لگ پکلار کی نی بیا اگے نہ پاس چ کم دے را پاس نو ا بہتر خبر ہے یہ کہ اکثر داسی جی کلا کلا بلڈ پریشر چ کم دے اگا لگ کم بھی ایک دم سڑے را پاس نہ ائے سڑ اکثر بیا خلق تو چ کم دے زلہ خراب ہے دل او دا قسم وجوہات بھی اگا وجہ دای چ یرا برین تے چ کم دے دا بلڈ سپلائی کم شی دا اگے دا وجنا دا مسئلہ جڑی گی
0: صحیح ڈیرا من کو بلکل طرف سے گرو بلکل کو ان کے سکھ خدا گئے نمک کے یو میسج گرو میسج چا کر دوں تا وی بجلی خیر خو نیٹ ہم کار نہ کی بالکل لگا شان دوڑا مسئلہ دا کال طرف سے گرو کال کو ان کے سکھ دی السلام علیکم او د دوه خیال بل طرف ته دی اگران او څنګه کله سمته کال کوي خپل خبر ازن سره یا ساتي ریډیو والی بندوي توجه زموږ اختر کوي کله چې کال اٹین کیږي هغه ټایم کې بل سکټیویټیز هغه ام کوي میسج علي السلام علیکم په خیر غره جیتا سو څنګه یو ډاکټر سیب څنګه دی موږ بالکل ټیک ټاک یو عارف شاه موږ میسج کې ډیر زته مننه کو کال ته زګور کال کوم کې سوکتی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امیر صاحب پروگرام کې دار کله سلام شي په خیر علي وایو
3: ډېر مانا مې څنګه لیکي
0: خیر خیر ته امیر صاحب ته خیبه خپل
3: تاسو څنګه تاسو بیا څنګه خبرې ډاکټر صاحب څنګه دی
0: ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر بهترین
3: نو انکل دې څنګه لري په چټي دی
0: جی جی انکل په چټي دی ها جی جی
3: نور نور ورګي ټول خدي
0: ټول خ زبردست تاسو خپل وای تاسو خو یې کنه
3: خیر دی جی الحمدلله
0: وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه کو ادم سره امیر صاحب چې موږ پرونګ کال کړو ډیر زیاته مننه کوم سی بل کال بخل ګور په لاره باندې سګ دی کم سینه دی السلام علیکم وعلیکم
4: السلام ورحمت الله وبرکاته تاج رحمان صاحب تا ڈاکٹر صاحب تا ډیر سلامونه
0: ته وعلیکم السلام وعلیکم
1: السلام او ابو طلحه ته سپیشل میسج کړی دی ښا دوبینا
0: پروگرام پہ شروعات ہو
1: شکر الحمد للہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تاس سنگے خیر ٹک ٹاک یہ خیر خیریت دے
4: الحمد للہ وارا زما تلی فل کے خدے
1: آو آو خدے جی ٹک ٹاک دے شکر الحمد للہ
4: وقت سات خطیری گی
1: شکر الحمد للہ بس ابو طلحہ دے آٹیم تا پوسونا کئی اور جسے ٹیم میسیجو کی اگو کی نو اول کو رہستا نوم خلیبہ کے خواہ
4: ابو طلحہ دے اللہ میشہ میشہ دے پارا خوشحال لری
1: آمین
4: امانگ جاگہ دیر امانا نکو جاگہ دیر لری نمانگا پاکپل پدے
1: بس گور جی دادا امین خبر ہی کنا انسان امین ہے بھی آگے دفعہ آگاہ کر لگی آگے ہو ٹائم ہو باس ہی ہو میسج ہم کی آگاہ ہوں کی کنا تپوس پختون کیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام
0: بالکل ٹھیک ٹھاک میں بات محمد صاحب پلو ہے
4: الحمد للہ تے میں بھی اس کو کھلانا
0: دا ٹائم خوشی لانے دس کے لیے
4: دا ٹائم

0: هذا التكنيك دي جنا
1: أو
0: كده تسوق سالن ده هذا ضروري ورثه هو قابل وا
1: سالن
0: إنك هو إذا سالن بسوره إذا بدمر روبايده إذا ضروري بسوره إذا بدمر روبايده إذا تكنيك بسوره
1: أو
0: آخری دوار سرات کی دی آخری سالن اوسا تو بتا کے سر اخرم
1: دماغ ہو جنگل کنا
0: سالن اوسا تو بتا کپی ہاتھ تک نہ سر اخرم
1: بالکل بالکل بالکل
0: اور سلامون تو تو ول کنا سلام بتا کے جان سلام ول
1: انا سلامون ہو
2: ور ور ور سو آیا کنا
1: نو سو ور سو آیا کنا
2: دا مسافر دے پتا مے کنا
0: اس دے کنا سی ما چوا سی نو جو ہو تا دا تے سر تو وے دوت شروع کمان
2: او گلا مسافر تا کوا کنا مسافر دے
0: اوا تے تین سو جی بیا ما دے دار نی دی یار
2: خیر خیر دا با وا گلاس کی لو دا
0: جانو خیر دے تا سو تسلی بو شی کنا
2: ہاں واہ
1: بالکل
0: سما دے گرو نو دے گرو نو پنا یارا دے دم دے گا لے را ډېر وخت شو خبرې نوې شوې بابا ریکار ملاو کا تاج الرحمن صاحب سرم نوې شوې تاسو سرم نوې شوې
2: بالکل بالکل بابا پکې نن یو څو شعرونه مو یې ښا
0: بس بابا په دني چې پړو باندې
2: لا مخه ځلې براس کړو ښا
0: باران وریږي
2: ها
0: مالې بند شوې و
2: ها
0: تاسو خیر تاج الرحمن صاحب
1: خیر خیر ته نظام صاحب تاسو خیر خبر کنه ژوند مخرب باندې
0: خیر شکر دې نن ناشو باران وې دې مې را د ټیک ټاک او فیسبوک تا روان هم دې دې ناشو بس ډېر پانی وکړ
1: جی جی بالکل باران خوري کې بس ګرمي چې کوم دا وس رقم شو کنه اوس خو ګرمي ډېره باندې
0: او کنه خو دن سټوډیو وړي رګر مې
1: شو ا سټوډیو اخي ګرمه ده زمونږه میرا من نہ کہو نظام اوکے پہلا پیسی ابھی کل دم سرو نظام چم دے پرونگے کال کڑو اڈی رہ جاتا من نے کو خوشحال دے رہتا ہوسی او دس سر سر سز کم میسج راضی کم کال راضی دا ہم دے پروگرام سا جڑے گی بیائے مقار شاہ فرام بالا بنڈا ٹولو اوردن کو تے سلام او زن ڈیر خوشحال ہے مخاجی ڈیر خوشحال ہے ڈیر زمن کو جو خوشحال ہے خبائی دے کال تے ذکر کر کم کس دی السلام علیکم سو خبر کوئی جی جی آواز کٹ کی کہ سسو لہذا سے کوشش تک ہوئی آج کل ہم تو کالز کوئی خبر ہے سنسری سے تے ریڈیو والے مند ہوئے توجہ زم اڑختا رکھو سس کم کالز راضی اب ڈیفینیٹلی دی پروگرام سے اگا جڑے گے میسج اگا دی جناب وائی جی السلام علیکم میں ہمیرا بڑے گرام سے اور پروگرام بہت زبردست ہے آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام
2: وعلیکم السلام
1: بہت شکریہ سسٹر کیا آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہی ہے خوش رہیے گا دن علاوہ بل میں ایسے چمتے چاہ کر دے آداب ہم دے پروگرام میں سچ دے گا جوڑو جی زکر سسو میں سچ ہم روان دی وسر وسر کالز دا ہم دے پروگرام پر خدی میں سچ اگر دے السلام علیکم آئی ایم سہیل او تاج بیتا سو سنگھ ہے او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی وقاس سلام وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام شکر الحمدللہ مخیو
1: بالکل جی ڈیرے مندر بل میں ایسے جی راگل دی وی ہاو آر یو تاج مامو آئی ایم ایان بالکل جی آئی ایم فائن تاسو وی ایان سخیے جون مخروان دی دین علاوہ بل میں اسنگ چا کر دی یہ آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو السلام علیکم محمد اویس چکے سر تعلون سے جی
2: وعلیکم السلام
1: بہت شکریہ کال تر ذکر مسرب کال کون کے سکتے کم زیادہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز لکٹ کی کسی لگ بدل کے خیر خیرت تیتا سو خیر رفاق اچھا سے
0: خیر خیرت تیتا میں سب سیری
1: خیر خیرت ساس دعا گانے دی جون مخروان دی
0: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سنگھ رہے خدے
1: ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہترین دے
0: رحمان میں وہ صرف حاضری ہوں کو ڈاکٹر صاحب تم سلام ہوتا تم سلام
2: تو استاد ڈیرہ مندا جی وعلیکم السلام ڈیرہ
1: مندا نہ کہ استاد سو رفاق اچھا صاحب جتا سو حاضری لے گل دے پارا مت پروں کے کال کا ویسا سو ڈیرہ جتا مندا کو خپل دے موجود گئے احساس چ کم دی گا مولا را کہے کنا او وی ما ویز غور زیک مال را سرا کا مال خپل دے موجود گئے احساس را کا
2: ڈیر کا
1: السلام علیکم جی خیرتی تسخی جو مخروان دے جی جی عبداللہ صرف پروگرام کے ہر کلے بھائی تسخی جی عبداللہ حکم سس وقت پیس وزی سمر ٹائم دا مسئلہ دیتا ستا

0: او دغه دورنګ دې علاج وغیرہ ولا کړی دي؟ هیڅ دوم نه دې کړی. عمر دې څومره دې؟ صحیح ده. ریډ دا وکړه ډاډ سے پدی مې خبره کوي ښا. اوکے بھائی لاف جی ڈنڈ سے تم سر زم کرو چمتے پر ان کی کال کرو دا وچ زما رخپے اغا سوزی تقریبا پین شپ میں اشتو شولی عمر میں کم 50 کال دے سبج کے دے ڈنڈ سے پدی گرمی کے رخپے سوزی یا گرمی کے دے یا اوورال مسئلہ ان کے دے شی
1: جی جی تاج رحمان صاحب باز خان کو چکم دے فیٹی لیور بھی کنا
0: جی جی
1: انہاں کی چربی انہاں وانی چربی بھی لے زیادہ تو اگے دا وجہ نے چکم دے کلا کلا انہی گرمائش سے وائی چکم دا ایس جی پی ٹی لیولز وی دے کی ٹھیک ہے اگا سے واشی دا اگے دا وجہ نے ہم مسئلہ کے دے سر سر چکم دے باز خان کو تو چکم دے دے شکایت بھی آئی غور صحیح نشی ازمول ہے صحیح دا تاکہ دا وجہ نہ ہم کی دین علاوہ چکم دے ہائی بلڈ پریشر دا وجہ نہ ہم دا مسئلہ کی دے شی بعض خلق کی چکم دے دا شوگر دا وجہ نہ سپیشلی دا مسئلہ چکم دے دیر زیادت رازی نو وجوہات ہے چونکہ دیر زیادت بھی نو دا آگا چکل مریض راشی بیا مونگ اگورو دا آگے پرانا کیا ہے تا ٹریٹمنٹ کو نا اللہ ورطا شفا ورکی
0: دیر مندنا بلکال تر تزو خود دا غینا مخ کی زا میسج گو رما آسا میسج وغیر راگلی دی اب دا پروگرامی سا جوڑ کو میسج راگلی دی جی وینار کے بشووی لائز پتن لگی جی دیر مندنا کہ استاسو دا میسج کیا ولو بل میسج راگلی دی السلام علیکم آئی ایم شیرزاد خجی دیر مندنا کال تر زگور کال کون کی سوک دی جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: څنګه دې چې یو ته ویته نه فری
0: خیر خیر دې تاسو دوه غانې نامره د خپل والي سوق د کوم زینا
2: زه عزیز د کوم باندې نه
0: عزیز پروګرام کې تدار کړې ستړي مشي په خیر علي وایو عزیز تاسو خو یې
2: خیر دل الله شکر دې بانیا شیرزاده ډیوټي ختم کړه مستراغه روټه پوری ما د تاسو ګیرو
0: کړه خا څنګه
2: وی ما دوی ته یو بل راځي ما ته سندره په کې ما ته سندره نه په کې مې سره په هم اوسو مرته
0: کوم سندره غیا دولا او کوم پروګرام کې کال کړو ستړي مې کال کړو
2: ترون نام اختر از ماشوتان
0: کم پروگرام کې چا پروگرام تاسو غناستو
2: والله عالم زه خو په ډیوټه ما دیونو
0: انده غره د پوسو ګورته ار جی سو کو بیا به درته
2: وایم دا میسج کوم درته
0: شي دا میسج وکړه ها ګلې ګلې د باندې کال کړې ده کنه مړه ګلې خپل نه کیږي کنه
2: دې دې مونږ تاسو پروګرام نه ډېر په شو کارو دې ډیوټه کې کنه دې کنه دې مونږ
0: نه دا شخص سره اورې غوګونو سره اورې السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زړه مننه تاسو کال سره سره تاسو میسج کوم دی دا هم د پروګرام برخه جوړې دلې شي اپر هم زموږ د درد او درمان د خبرو کې ماته ویلې کیږي تاسو میزبان تاج الرحمان ماسټر ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کوم چې خپل بیٹی په درمان هم په پېدک سنټر جیل موډ بټ ګرام کې د سحر ته بجو نه مازی کې سلور بجو پورې خپل او پیډي کې سبا د منګل د پنځمې ورځ دا سبا به هم د دې او پیټي بالکل د معمول مطابق هغه کیږي بای دی کال ته ذکر کال کوم کې سوکته جی السلام علیکم
3: ہلو
0: السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: جناب سوکھ دکم جنا ڈیرا مند نے کہا استاد کال کو بالکل بخلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں سے جا کر تھینک یو تاج محمود آئی ایم آیان ڈیرا مند نے کہا آیان خوش اللہ رہتا اسے دوے سڑے جی ہاں بھائی دو بالکل بخلو گرو پلین السلام علیکم جی

0: ملاتكما هيسدن ديكي شاتا غوردي هم براتي دي فيميل اورغانز هم براتي دي ديني لواجكم دي ليور هم دي نو بعض اوقات دا غي سپیسیفیکیشن دا ملات دا سسر زیادی گی ٹھیک شا جی تکلیف دا سن شورو شوی دی وردن ٹھیک شا میرائی متیاز دا سوزی نسوزی نو دا سا دیر وجوحات دی ٹھیک شا سزن آنا پتی بیماری چاگی سن ملات دا شکایت ویور سر اکثر دا نانو سر چکم دے بیا پا محمائی تیر سری ہم بی دے سر سر چکم دے دا کی وجود کی پکیل شم کامی ہم بی او اکثر چکم دے زنانا پاکے دیر زیادی کمزوری بی یا چکم دیر زیاد وزنو نو چتے او دا خپل اندازے نسیوا وزنو چتے دا گے دا وجن چکم دے ملا محرو والے پریشر پروزی دا گے سر ہم چکم دے دا ملا مسئلی جوڑے دیشی دے سر سر چکم دے دا ملا پٹے دا ملا اگر چکم دے وہاں دا مسئل سی ورطا دے کی لیگمنٹس تھی نو آگے بانی ہم پریشر راضی اور آگے دا وجہ نجی کم دے دا سکی اسما ایشوز راضی باہر حال چکل ہم مزید نو آگے پراپر چیک اپ پکار دے چیر او قتل شی چھنو کے مسئلہ دا ٹک شو جی نو سپٹی مسئلہ دا سا روانی دی کم دے دا کیلشم دا کمی مسئلہ دا نو چکل مونگ مریض او گورو مونگ تا پتہ دا چیر مسئلہ سا روان دا آگے پرانا کی بھی آگے تا نو الحمدللہ مریض اللہ کریم شفا ور کیا
1: ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دوم را جامع انداز کې دویلا بیان ورکړلې یقینا دوی به دا خبرې نه مستفید شي باید وکال تر زګور کار کوم کې سګدي جی دا کم زره السلام علیکم وعلیکم
2: السلام څنګه لې
1: خیر دې جی تاسو ښه
2: خیر دې جی
1: څه خبرې کومه جی आवाज دلې کټ کیږي زلک بدل کې آواز تاسو ریډیو آن دی ریډیو بند کې
0: وعلیکم السلام شکر الحمدللہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعا گانے تاو سنگے خیر ٹھیک ٹھاک ہے
2: خیر دی جی صاحب دعا گانے جی حالت کی وجہ اللہ پاک شکر ادا کروں
0: جی بالکل جی بالکل
2: میں پختون کل دار مر گئے
1: جی پختون
0: جی بھائی
2: یہ کور والا تقریبا 22 سال عمر بھی کنا
1: آو
2: او دی اگر کثر دا کی دغشی دا کرتی نا پانڈے ہو جیں شی
1: آو
2: سر
1: بوج بوج
2: جی
1: مطلب ہر ٹائم ٹائم کتا مسئلہ راضی خبر انسان کار
2: درد
1: یا مسئلہ
2: بلڈ پریشر کمی گی
1: صحیح ہے ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب نے خبر کہی خان ڈیرا مطلب اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب
0: گورے تاج رحمان صاحب دے انسان وجود کی چکن دے بلڈ پریشر یو اسینشل بلڈ پریشر
1: جی جی جی
0: آگا بالکل آگا ضروری بلڈ پریشر چکم آئے دین اجکل بلڈ پریشر لو شی دا ہم بیماری ہے بلڈ پریشر چہائی شی آگا ہم بیماری دا
1: جی جی
0: لو بلڈ پریشر تو چکم دے ہائپو ٹینشن ویلے گی اوچت بلڈ پریشر تو چکم دے ہائپر ٹینشن ملے گی ٹھیک بیا دے بس خپل وجوہات دی چھ بھائی بی پی لو دا سد وجن لو دا ٹھیک چھ آئے کی چکم دے ٹینشن پریشانی روانہ رگو نو قسم مسئلہ دا مریض میں چکم دے الٹے 10 ڈیز زیادہ لگی دی داگے دا وجنا حالت نہ ڈیر زیادہ لاڑ داگے دا وجنا یا چکم دے دے وجود کے نمکیات کم دے داگے دا وجنا بلڈ پریشر لو کی گی بعض اوقات دسی میں چیز خوب دا کمی دا وجہ نہ ہم کے دیشی دا خوراک دا کمی دا وجہ نہ ہم کے دیشی چکل ہم مریض تا دا سی مسئلہ ہی نو پکا دا چی بھئی دا آگا پورا معلومات ہو شی چی بھئی دا مسئلہ سر روانا دا سر دا وجہ نہ روانا د وجې پته لګي دا غي ټریټمنټ با زر تا زر وشي ٹھیک شه جی
1: صحیح
0: کله مریض راشي ان شاء الله د دې دا مسله الله پاک حل کی
1: ډیر زړه تمه ډاکټر صاحب بل میسج غلی صادق اجمیرا اجمیرا وای چی میرے دل کے وال صحیح ہے البتہ دل کے اپنی رگوں میں کچھ خرابی ہیں تو کیا میں ترش چیزیں استعمال کر سکتا ہوں آپ دونوں کو بہت بہت سلام
0: وعلیکم السلام
1: جی دا وای چی زما زړه چې کوم دا صحیح دی البتہ دګ داس دګ چې کوم رگونه دی غای کې لګ خراب تیا را
0: نو لگا خراب تیا سم مطلب چې بلاکیج دی وکي عمر سم را دی
1: عمر نه د خو دی
0: ها ګور دې زیا ترش چیزونه چې کوم دی خنه دی
1: هغه
0: د وژن اکثر چې کوم دی دا مره انفیکشن یا سینې انفیکشن جوړ شي یا اغه انفیکشن چې کوم دی بیا لاندې لیرینګز تا کوشي ٹھیک شو اغه سره چې کله تاسو ټوخه کې نو په هارد باندې بزور راځي صحیح ده چې زور راځي نو اغه لپاره هغه نقصان دی صحیح دی
1: صحیح ډیره مننه کو بل میسج غلی وای چی دا مې څنګه چا کړ دی السلام علیکم آی ایم شیرزاد شیرزاد تاج بھائی تاج سلام او ڈاکٹر صاحب ہوں سلام تاج بھائی باران زور لگو لے دے جی خان ڈیرا من نے کو بل میں ایسے جراغ لے دے ادام تو چا کر دیجی اوائی چی السلام علیکم ایم سہیل تاج بھائی اتا تا سلام او ڈاکٹر صاحب ہوں سلام ڈیرا سے تمن سہیل خوشحال رہتا ہوں صحیح آدھی نے علاوہ بل میسج راگا لے دے بل میسج راگا لے دے بھی 10 بجے تر 12 بجے پر پروگرام ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہے یا نہیں ہے بل میسج اگر صرف ہے لکھ دیتا من نے کہو جس طرح سر بل میسج اگر السلام علیکم تاج بھائی زدا بڑا گرامی ڈیرا مننا چتا بڑا گرامی مون دے ریڈیو منیو سسو ڈیرا زتا مننا کو بل میں اسے جگل ایم سہیل ہاو دے 10 بجے بشو وی تے لائس پتہ نہیں لگی ڈیرا مننا بل میں اسے جڑا گل دی ویبانی شہزادہ تے سلام وعلیکم السلام اگے لو خاص سڑی رے زتا مننا کو چتا سوگے تو ما سلام چھی اگا کہ وے سسو میسج دی زتر روان دی او ڈیرا مننا کو سسو خوشال رہتا سے اڈس تے پروگرام ٹائم چکم دی او ما خپل ختم طرف تا رسیدل دی نو زم دے اوردن کو لبا سے پیغام ور کو جی
0: تاج رحمان صاحب رحمان بابا وئی چې په یو قدم باندې تر عرش پورې رسی مالی دلې دې رفتار د درېشانو دې سبا دې اجازه ولم د الله په امان
1: ډېر زه تمنا کوم ډاکټر صاحب چې دومره بهترین شعر سره تاسو هغه اجازه واخسرې اگر نو دن کو پروگرام ټایم درته درمان هغه خپل قدم طرف ته اور رسیدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ پروگرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پورې با موجود وي سبا چونکې د منګل ورځ ده د پنځمې ورځ ده سبا به دوی او پیټ بالکل د سحر تو بجونا مازی گر سلور بجو پوری بھی تاسو بالکل رات لے شی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دینه تر لاسه کولی شی ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 033 سلور و سلور تدری یو و پدا کشمیر باندې بالکل تاسو را بیتا اغا کول شی کجری پراون کې ساسو کال راغل اس ام اس راغل ساسو د ټولو ډیر زدا مننه کو چا کال اس ام اس ما شامل نکم اغه نه معافی بخنه غواړو خصوصي مننه دا خلکو کو چاچی دا پرمام زمونگا پورا یو گھنٹہ خاموش سر آگا او آور دلے پتلو تلو کی یو خبرا اخپل دا جون دیر زد خیال ساتی دا خلکو ہما دیر زد خیال ساتی کم چستا سو خیال ساتی پازنکے کس خبر مندی بلکل ممایو سکی گئی زکا مایو سی پخپلا آگا تنا کامی دا آگا خلکا کم چی دا نور خلقو زندگی کور لگوی اگر دا زماری کس در خاصل دی جم اپل دی اخپل پازنکے مندی فوکس ہو کئی او دا نور خلقو زندگی چی دا آگا بلکل متباہ کوئی کلا چی دعا دا پار لاسو چی توی زمانم تاجر ایمان دی دا غا نام اخپل پتواگانو کی لازیمن یاد ساتی کدی چی زمان سو خوش نه حساس تو دواګانو منتظر وک چره دغه بیا وفا ساګانو یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کیږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پر خپل میزبان تاجر رحمان الله ورکه اجازه ده خوده په امان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی

0: په درمان هومیوپاتیک سنټر کې د هفتې اخیرنې درې ورځې کې وی جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام. نور معلوماتو لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 033 4 3 3 3. پته یاد ساتئ درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
5: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: ورته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی.
1: نوم یې ایسډ گو دے، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا، او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یہ اولی کا ایسڈ گو چے ہیر درنا نشی.
0: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم
1: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی. مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داسې دي ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ د پاره با ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو.
1: او هو سریا پریشان کې گما د دې مسلې را سره ډېر خسته خل دي.
0: هغه سو
1: السید کلاس هاوس اینڈ گورنمنٹ سینټر د سړو د پاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاویږي او دا لاسه کې د ماشومانو د پاره ها فینسی کپڑے هم موجود دي.
0: مطلب د یو چت لاندې دا ټول سامان؟
1: او واو د یو چت لاندې دا هر څه ملاویږي.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو ته د تلو ضرورت نشتا.
1: او جی بالکل پورا فیملی شاپنگ د پاره صرف یو نو السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوښي دکان. نو پته یاد ساتي السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. او پته در نه غلطیږي نو سید خالد شاه او پرویز شاه سره په دې نمبر او رابطه کولی شي 351-33-640 بل نمبر دی 0391-21-162 السید کلاس هاوس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشحالی نو.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم پناما درب ذوالجلال چڈیر بہن کے او مہربانہ دی غگواز در ریڈیو من ایف ایم 88.4 بٹگرام دے او دا وقت تاسو زمونگ پروگرام روغ صحت لوی نعمت پروگرام بالکل لائیو د ریڈیو امن د درشل اورے زیم ستاسو رور ستاسو کشر تبریز خان او ما سره موجود دے پا پروگرام کے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر حضرت حسین صاحب ابھی طرف تبزو مونگ و چکم دے بھی تا ویلکم وائیو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تبریز خانہ تخی ٹک ٹاک کی طبیعت خیر کر دیں جی او دا بڑا کرم سومرا میں دی خوین دی واڑ زاگ کشران مشران بابا گان ماما گان کاکا گان ٹول تا زما طرف نا د زل د کومی دعا او سلام
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب موسم سنگر ہیں
1: موسم خوڑی زبردست ہے او ماشاءاللہ بیگم بستونو کیو دو
0: لیکن اب چی سنگ ہے موسم خکولی دا سی دا بڑا گرام دا عوام
1: دا بڑا گرام عوام خکولی دی نو یقینا زم پی خور کڑی را گرمی دا جی نن ما را بی توقڑا نوی چی را موسم گرم دے دلتا خو موسم دیر زبردست ہے دا پنکی ضرورت ہم نشتا ماشاءاللہ خو ریلیکس موسم دے نو کم زکی چی غرون وی شنکے وی
0: جی جی
1: او مطلب فضا خکولی وی دا خلکو په مزاج هم د دې اثر نه بڑا ګرام خره کم د غشن خنرم دی خو خوش اخلاق دی دا د ماحول اثر دی
0: بالکل جی بالکل جی دا زمين ډېر درون ډاکټر حضرت حسین صاحب دی موږ سره په پروګرام کې موجود دی هو چې کوم د ډیسکشن شروع کړو نو مخ کې یو سولار ز تاسو ته خیم چې تاسو بده د پروګرامي سسنګ جوړیږي او تاسو به موږ خپل میسجونه سنگ را لګې دایي طریقې کار ز تاسو ته بالکل گران اور ردن کو تاسو مونگتا کال کولی شے پا پروگرام کے 0309-711-8899 یعنی 0309-711-899 پدی تاسو مونگتا کال کولی شے اور ڈاکٹر صاحب نے دخپل صحت بارا کے معلومات کولی شے زکا چھے ڈاکٹر صاحب مقصد غرض داری چھے ندی بٹگرام عوام چھے کم آغا کمزور عوام دے اوی د علاج په نوم ډیر زیات کړی دی لیدی اغه د پاره دوی چې کم دی بټاګرام ته تشریف پرما دے او د دوی چې کم دی خدمات خپل لاسو ته چې کم دی سره غنی مدینه چل تاسو به مونږ ته کال کوي او ایس ایم ایس طریقې ته هم هم تاسو ولار شي خپل میسج سیکشن ته آر ای بی بولی کې 8583 باندې تاسو مونږ ته چکم دې خپل میسج وکې تاسو صحت باره کې څه ایشو وی ار سنگ ایشو وی تاسو به ډاکټر صاحب نه مشوره لې د خپل صحت باره کې ځکه چې ډاکټر صاحب مقصد او غرض د غری چې تاسو مونږ ته خپل بیماری بیان کې او مونږ تاسو له داغه باره کې لګ اویرنس درکو چې تاسو لګ گایډ شي داغے بارہ کی چکم دے ڈاکٹر صاحب دادی پر سلسلہ کی مونگ سرا ڈاکٹر حضرت حسین صاحب موجود دے جی ڈاکٹر صاحب یو ڈیر اہم مسئلے طرف تمہیں چکم دے نن سوچ رہا ہے مسئلہ دا ہوا چی مونگ چکم دے زیادہ تر لکہ بیمار شو بیمار شو مشورہ خو نشتا ہو سر خوڑل ڈاکٹر صاحب سر مشورہ نہیں بس ڈاکٹر پا کی چارا بس تیغا خبر خلق کیا
1: اور طول خلق پختل جی ڈاکٹر
0: رہتی دی مونگ جی بیمار شو کنا مونگ پسر در دی پی نڈال راوال اخرا پملا در دی اگے دا پر ہم گولے دی چکم دی ډیر زیات واسانتیا ملاوی کو تاسو غور او فکر کړی چې میډیکل سٹور ته مونږ لاړ شو اوی ته مونږ پلانې گولې را کا پلانې دوی را پلانې دوی را ډایرک را لرا کی آیا دی بارہ کس تاسو څه دا غری چې دوی له مشوره چې کم دی ضروری دا غنې تاسو چې دوی مشورو کې ول ډاکټر ته نه پست دوی میډیکل استعمال شي میډیسن دی استعمال شي او بل دا چې تاسو چې کم دا طریقې علاج دی دا هومیوپیتیک دا طریقې علاج تاسو چې کم کوي تاسو چې کم دا میډیسن استعمال اے آی د دی دا میډیسن او دا الوپیتیک دی کې فرق سره دا تاسو دا ولې دونه امپورټنت دی په نسبت دا غی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خبر خوبا ستاسو دا چیرا سیلف میڈیکیشن پکار دے کنے پکار یعنی د خپل ځان نه خپل علاج پکار دے کنے دے پکار نو زبا تا دی یو مثال درغم دی مثال سرا دا انسان لگ زور پوی گی کنا کچری زم گا موٹر سائیکل خراب شی او دا موٹر سائیکل مثال خبر دی بندی کی یا د کس مسئلہ راشی دی سٹارٹی کی نا نو د دمنګ پلګ ګورو د د مثال خبره مونږه انجن چیکو موبایل چیکو د د هوا چیکو د د چدنو مختلف قسمه پارټس یې چیکو کنه نو ستا په خیال کچری په یو پارټس کې فرقی د د خراب مطلب پلګ خرابي او موږ لاړ شو حضور پکې نوې موبلیل واچو چې مړه بس دا خو موبلیل چول دی خو دام یو مسله ده نو آیا دا موټر سایکل بس سٹارټ شي؟
0: بالکل دی به یو خبر راایا شو د انټرپشن لپاره بهانه غواړم ځکه زما خپل دارو دی د چې کم دی داسې کار کړو د مصری نه بغیر لکه خپل پانی مانی راوښت چا بیا نه موټر سایکل تن خو لیدا زنن دی نه موبلیل واسم موبلیل واسم چې اړه مې کړو تا چابي یو ټک وار کو دویم ټک سم وته نه هتو ټک سوچا غشی ول سلیپ کو سلیپ کو د 400 روپے وانه و بدلی دا غ چې کم دی غ د وانه چې کم دی په 12000 ټول انجن روز پر غ دغه سټ شو غی له چوره شو بیا چې کم دی غ نات پر وستی شو وداوت دا غ چې
1: نو دا د سلیپ میډیکیشن غ سزا وجوی خوړه کنه اصل کې جی د ډاکټر سره مشوره انتهایی ضروری زکه دا چې د هر انسان مزاج دا بدل لې د هر انسان د بدن پیچ لیول دا په یو مطلب لیول باندې نه وي کم زیات وي د هر انسان چې دی هغه بلډ سرکولیشن دا بدل وي د وینې ګروپ بدل وي نو د ډاکټر الله پاک دې لپاره مسیحا وت ویلي چې دی دل الله پاک علم ورکړی وي دی چې کله مریض ته وګوري نو د یاره دته قدرتی پته ولګي چې دا مریض دا په دومره اوبو کېري نو هغه کته الوپیتک ډاکټر لزی او که هوموپیتک ډاکټر لزی علاج خبر دا علاج کو کا فار ایگزامپل تا الوپیتھک میڈیسن استعمال ہے پینڈال استعمال ہے پینڈال ایکسٹرا استعمال ہے پانسٹان یا نور وغیرہ نو تب دا الوپیتھک ڈاکٹر سرا مشورہ ضرور کے نو دا الوپیتھک ڈاکٹر تب پتہ لگی چی دے وقت کی ستا دا باڈی کنڈیشن سے ستا دا باڈی کیپیسٹی سمرا دا سمرا تا برداشت کول شی کم طاقت والا دوی تا برداشت کول شی مشورہ بانی دوی واخلی نتب پی خشی دغه شاند کته هوموپیتک ڈاکٹر لورزی نو بازی خلق په ټیک ټاک بانی په فیس بک بانی یا مختلف سوشل میڈیا سورسز دی بانی میڈیسن وګوري او الته چې دنو هغه مطلب تعریف کړی وی یا دا سیدا کړی وی چې تاسو دا پلانی میڈیسن د دې بیماری باندې بدیل شي او د دکاندار نه هغه میڈیسن را واخلی ځان لا استعمال کی نو بیا که چرتا مونږ سره بای د وی ملاقات شي او دوی راشي نو دوی سوي دوی چیرا
0: جی
1: ڈاکٹر صاحب دا میڈیسن خو ما استعمال کړو خدا چې دی دی میڈیسن کار اونو کو نو کته وته چې یاره کم ډاکټر ته لیکل یاره دا خو می په دې فیسبوک لیدلی وو په دې ټیک ټاک می لیدلی نو بد دا خو پلانټ ډاکټر دا سیویل نو نه دا خبر غلط را تاسو سلف میڈیکیشن بالکل مکوي دا ځان نه علاج بالکل مکوي زکا چې دا ځان نه علاج یو سړی کوي د دې سایډ افیکټ ډیر زیات دي ډاکټر خو ګورو چې تا ته میډیسن درکې نو ډاکټر دا اغه نه مخ کې سره چیک اپ وکي ستا هیستوري واخلي بل ډاکټر له الله پاک یو تجربه یو ایکسپیرینس ورکړي دی هغه په دې سیس کې ایکسپرټي څنګه چې مصری د موټر سایکل په پرزو کې ایکسپرټي داسې ډاکټر د انسانانو په پرزو کې ایکسپرټي ډاکټر اټومیټک د علامه پتہ لگی یا اور ٹیسٹوں کی چې فار ایگزامپل د ہارٹ مسئلہ دا د پیپڑوں مسئلہ دا د گردوں مسئلہ دا د میدی مسئلہ دا د میدی دا گیس مسئلہ دا د قبض مسئلہ دا بواسیر مسئلہ دا گردوں کی کہانی دی یا گردوں مانے اس درد یا شگا دا پکی یا گردی پڑسی دری دی یا مثال خبر گردی دمرا خرابی شی وچ ڈائلائسس دا خبر تے لیدا نو دا ڈاکٹر

0: تا د علاماتو نه پته لګی ته چې ډاکټر له لاړ شي نو اب ستا د علاماتو مطابق تا ته میډیسن درکن تا ته به شفا ملو شي او که چرتا اسی ٹک تا یو ڈاکٹر یا یو کس پتا تا پا فیس بک پا ٹک ٹاک بنی ویری چی دا پلانیسیز پلانیسیز کی کار کئی خو مرگری دا آغی باسیز بچی آغا بل سیز تا نقصان ور کئی نو ولی زان تا نقصان ور کئی کی دیش تا تا آغا بل پارٹ کے مسئلہ نوی او تا پا آغی بانی روٹ مطلب پا روخ سیز بانی میڈیسن ورولی نو زنگ پا ہومیوپیتک کی دا کار دا جی کلا پا روخ بدن بانی تا دا میڈیسن وروا چو دا اٹومیٹک پروغ بدن کے عقد میڈیسن علامات پیدا کی
1: جی
0: لکا فار ایگزامپل تاسو ته ما پرونو مووی کنه چې کله ټایفاید زمون روغ بدن وی او موږ پدی باندې د ټایفاید میڈیسن ورواچو اٹومیٹک زمون په بدن کې ټایفاید پیدا شي
1: بالکل
0: هغه بیا موږ هغه خپل طریقې کار دی باغی سره بیا کور کو دغه شان ملیریا شو دغه شان نور بکټیریا وایرس وغیرہ کنه نو کوشش پکار دی چې سیلف میډیکیشن نه اغا زان بچ کول پکار دی سل میڈیکیشن انتہائی خطرناک چیز دی او خپل زندگو سرا لو بھی کول نہیں پکار اکثر مشومان لمن کور کے یار اور تبے دا الا پلانی ولا سیز ولا ور کا یدو چم چ ولا تور کا نو دی مشوم دا باز گورا دا باز وک چ من کلچر کو کنا پدی وجہ کو چ من تپت ول کی زمن گروپ سرا کم کم میڈیسن اغا ریلیٹڈ دی اغا پی خرازی کم گروپ سرا اغا میڈیسن خنی دی نو اغا ڈاکٹر من تب بیل کی چ بی دی مشوم لبا دا میڈیسن ور کے دی مشوم لبا دا میڈیسن نو ور کے زکہ چ دا گروپ سرا ریلیٹڈ نی دی نو پدی وجہ تاسو مشومان لم سیلف میڈیکیشن مکوے بلکہ ڈاکٹر سره په مشوره کوي ڈاکٹر لے بوزے خیر دل شن تکلیف وي خدا انسان د صحت نه هو ضروري نه دي کنه
1: جی جی بالکل جی
0: دین علاوہ جی وای تاسو خبر کوي وای
1: جی ڈاکٹر صاحب سنگ جی تاسو لکه وړه مسله چې کوم دلکه سنگ جی ما وې وړه مسله غټه ساتي ترې سي دي شي بیا ډېر نقصان دي خو خیر دوی لکه کوم دي د افغان طریقې زکه چې تاسو یې په بټګرام کې وایم دغه خدمات په سر انجام کوي ان شاء الله دوی دا مسلې به کوم دي مکمل توګ نوانه ختم شي
0: بالکل بالکل جی ا دوی مخبر تاسو دغه وکړه
1: د

0: کنه.
1: جی جی بالکل.
0: هغه مختلف قسمه مشهور وي.
1: جی جی. بل میسج راغلی تبریز بھائی ته سلامونه او ډاکټر بھائی ته سلامونه.
0: وعلیکم
1: السلام. حیات بھائی جوړه بس کړل د بټګرام نه.
0: نه حیات بھائی برازی خو بیمار دی، الله پاک دی ولا شفا ورکړي، ټول ته دعاګانې کوي. هغه لیک بیمار شوی ریږي.

0: انشاءاللہ.
1: بالکل بل یو میسج راغلے دے اور زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ہر اپنے کو غیر بنتے دیکھتے ہیں ہم. شیر ہے رالی گلی دوتا ستے سلام و نریز.
0: وعلیکم السلام. بالکل زندگی کی حقیقت اتنی ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک کرے دا
1: بل میسج راغلی دی یو انون پرسن. سلام تبریز بھائی ڈاکٹر سے ډیر زیات سلامونه.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ڈاکٹر صاحب د پالج علاج کیږي؟ پالج چې په کوم انسان باندې وي د دې علاج کیږي؟
0: بالکل لفالج علاج کیږي. ایج فیکٹر سره دا تعلق ساتي چې ایج څومره دی کنه. نو که فار ایگزامپل د مریض ایج زیات وي نو دا لږ شنټې مخلي, او که ایج کم وي دا فوراً کور کیږي. نو ٹیم والا مور کوئے زیم فوراً راشے دا خپل علاج ہو کے, او اللہ پاک با انشاءاللہ کستا سو دا فالج مسئلہ فالج اپا ہم پیتے کے خب بہترین کامیاب علاج دے جی. اللہ پاک با انشاءاللہ ٹک ٹاک کی
1: دا دی دا شاتے چکم دے یو ریزن وستری چی دے شاتے سو وجہ کی دیشی دیر مختصر شانتے ہوتا تا سو اچھی
0: نو مختصر دا چی کی دیشی دا دی مریض بلڈ پیشر زیادی
1: جی.
0: بلڈ سرکولیشن کے مسئلہ بھی د دې مثال خبره یا شوګر هم کې دي شي. نو ریزن خو ډیر دی, خو زیات تر بلډ پریشر د وجه فالج راځي.
1: جی بالکل. څنګه چې ډاکټر صاحب وی تاسو ته داسې قسمه مسلې وی, شوګر وی, بلډ پریشر وی, فالج وی, یا داسې مرزونه چې تاسو کې وراثت نه راهتا دي, وراثتي تاسو کې راړه مور پلان نه تاسو ته راړېږي دي, را تاسو بدن ته ترانسفر شي وی, نو دا غي علاج بالکل مکمل تو باندې چې کم دی په نیو جرمن هوموپیتک سنټر چې کم نادرا دفتر سره خوا کې لري کی کیږي. نو تاسو راتلی شئ ډاکټر حضرت حسین صاحب سره چې خپل اپوائنټمنټ دی, خپل کم اپوائنټمنټ دی تاسو پک سکول شئ, او ډاکټر صاحب نه تاسو چې کم دی خپل علاج کولای شئ. جی ډاکټر صاحب څنګه یو کال فکر راغتا, یو کال وفکی والو. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. خبر کوا کنا اللہ دی او بخا خبر ایم نه کی کنا نو چی دغه مریض وی وته کنا مریض وی او مرض به می وجود کی او جے کم دی بیا شرمی کی خبر نه شي کو دی یا پیغام تاسو ور کی.
0: بالکل جی, د کوم مرزونو چې تاسو مونږ ته کولې په مایک نشه, پک ان شاء الله تاسو ته مونږ مشوره درکو.
1: بالکل یو ځل تاسو ته بیا غ نمبر چې کوم دی روان کوم تاسو ډاکټر صاحب ته پرسنل کی چې کوم دی د دې کوم نمبر د کلینیک هغه تاسو ته زویم 0309 84 33 878 0309 84 33 878 په دې باندې تاسو ډاکټر صاحب ته کال کولی شئ. او داسې مسله چې تاسو د ریډیو په چپو باندې تاسو مونږ ته نشي ویلې نو تاسو ډاکټر صاحب نه چې کوم پرسنل کی تاسو سکول شي. جی ډاکټر صاحب څنګه چې مونږ وېچې دا پروګرام به مونږ نه هونه لسه بجو پورې کوو, او پروګرام ټیم مونږ سره چې کوم نه ختمې دوه والا دي. پتلو د لوکي په دویله د صحت بار کې څه دا سه دا ورکوي چې ټیپس ورکوي چې دوی غي اختیار کی او ډیر خده پورې د بیمارونو چې کوم دي محفوظ پاتې شي.
0: تلو د لوکي دوی ته دا یو چې یو د سیلف میډیکیشن نزانو ساتي, یعنی پخپل ګولې مولې مخره خامخا ډاکټر سره مشوره کوي. دویم دا چې تاسو تکله هم بیماری راشی نو داغی فوراً علاج کوي, بیماری لټه مور کوي, اکرونیک ته وړي یعنی سخت کنډیشن ته وړي دا علاج بیا ګران. تاسو تک تکلیفي تاسو مور پلار مشران تم تکلیفي او تاسو تم تکلیفي او ډاکټر هم چې نو هغه تکلیف وي ته چې مریض زر نه خکېږي. نو
1: بالکل ډاکټر هم دې د پاره چې مریض هغه خپل تکلیف وي داغه بارا کې چې کوم دې هغه ته علاج وکړي.
0: بالکل جی بالکل.
1: جی بالکل ڈاکٹر سے اجازت والا ہے بس چکم دے پروگرام بیا وائنڈ اپ کو.
0: ڈیر مہربانی سونا مینوال اوریدون کی زمون سونا مشران کشران اغوی مونگ ورو دو مونگے برداشت کو. ڈیر ڈیر مننا ڈٹول شکریہ. خاد او آباد او بریالی اسے مر
1: جائے. بالکل دا مونږ سره ډاکټر حضرت حسین صاحب په سټوډیو کې را سره موجود دو. بالکل لایو پروگرام ہے کو سوا بچی کم دی دوی ان شاء الله خپل او پیډی کوي په نیو جرمن هوموپیتک سنټر چې کم چکم گٹ موڑ میدان کی چکم دے سنگ پسنگ موجود دے التا نیوے نادر دفتر سر بھی ہی سنگ پسنگ موجود دے تاسو التا لار شے التا مکمل دے دوی سٹ اپ تے دے دوی مکمل اسپتال لے دے زنانو نفر خپل علیہ دا زی دے چکم میل دے فی میل دے دے وی دے پارا سپریٹ زی دے تاسو چکم دے التا لار شے اور ڈاکٹر سیف سر خپل اپوائنٹمنٹ پیس کے خپل نمبر چکم دے پا وخ والے اور خپل دا سی بیمارے ستاسو وجود کی پوشی دے بھی تاسو چکم دے شکو نگوے چے یار زمان بدن کی دا بیماری دا بدائی دا بدائی

صفات رائس فیس واش کچر تاسو غواړی چې مخ مو سپین صفا تازه او کلی ښکار شي نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس کوروالی دانی داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چې کړي به ستاسو مخ نرم سپین تازه او ښایسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوئ، هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دے 0311-1587-745. صفات ہربل شیمپو، آیا ستاسو وخت غرزیگی؟ وختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند دی؟ نو پریشانہ کی گئے بنا، زکہ چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو، کم چی ورکی ستاسو وختو لخکلا نرمی چمک او خائست. نو هم اس لارشای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڑگرام تا او زان لارا واخلائی صفات ہربل شیمپو. موبائل نمبر دے 0311-1587-745.

او دا دی او هغه دی روپۍ وګټلې دا دی الله تقسیم دی مایوسی بنه کو دی کې غټه ګناه ده مینوالو تاسو د پاره موږ راوډي زبردست زبردست کریمونه دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان دی کې تاسو د پاره موږ راوډي زبردست صفات وټامین سی پیسواش صفات رائس پیسواش زان تے واخ لے مخبستاسو صفا کی خیستہ بکی نرم بکی سہر و مخام لگوئے مخوانے بیعتاسو گورے سے خیستہ کی گئے او کنا دے سر دی صفات کول کریم کول کریم آغا خوین دی واخ لے چی دے چا مخسم لی صرف و عدل زی پیجدن لزی چرتزی خوبصورتی بھی خوب بس مخوانے ولگئی مخوان لخیستہ کی چاہتا کستا اوہا دیکھ منگ راؤ صفات بیوٹی کریم آگ دے واخلے دچا پ مخمانی چی دانی وی تیر سرے وی سپوڑے وی

پمخ باندې چاپونه وینو هغه ځان ته واخلئ. ان شاء الله سلور پنځو ورځو کې به تاسو ته ریزلټ درکوي. یو ځل یې ضرور استعمال کړئ. دې سره موږ تاسو د پاره راوړي صفات سیرم، صفات سن بلاک، صفات شیمپو، صفات هربل آملا شیمپو، پیاز نشان والا. که ستاسو ویختری جی کمزوری وی سخ وی چمک نہ کمی نو ځان ته واخلی صفات هربل آملا شیمپو یو ځل ضرور استعمال کړئ. میروانو دې سره موږ تاسو د پار راوړي صفات هربل آئل هر قسم بیماری د پارا. دې سره دې صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری د پارا دی. غوږ کې چولی شي، سترګو کې چولی شي، معدې مسلوي، د بواسیرو مسلوي، بلډ پریشر شوګر مسلوي، د وینې کمی مسلوي، ذہنی سکون درته نیوی، د زنانو پټي مسلې وی، د جوړونو مسلې وی، د پټو مسلې وی، د سر درد، ملا درد، پټو درد، جوړونو درد مالش پی کوي شي، سر کې د خشکی وی یا وخته د خرابې ماسختن له طرف په وختو مالش وکا، او سحر بیا صفات شیمپو سره وینځه. دواگان بکے دیر زیات فیدی فیدی دی عمرہ غلی دی محسن خواہ ورشے ہم دا پر اڑک زمان راغلی دی محسن سر راغلی دی صفات کول کریم، صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری دفارا، صفات ہربل سپرے سکن کستاسو پمخونی سپوڑے وی خارخ وی بشاک وی مخ ستاسو سوزی یا اور اوبو سر سوزی دلے وی نو زان تا واخلی صفات هربل سپری سکن فورن بور سر ٹک شے. صفات پیسواش را گلے دیں، صفات رائس پیسواش را گلے، صفات کلونجی شیمپو، صفات هربل شیمپو، صفات سوپ، صفات رائس سوپ، صفات سیرم اور صفات بلیچ، صفات سن بلاک. دارا غلی دی زان تے واخ لے اب ایمی نو کے مڑو دا چاہ دا قصد ہے دورا جی جن دے نن بیو سبا بنیو گورا دا مرگ جن سے پتہ نہ لے گی زمان سرے و مرگرے والا پاک تیو بخی دیر زبردست انسان انو اکثر ماتا بھی نظامو بچوڑے زان ٹیٹ کا خزان ٹیٹ کا افسران را روان دی چھے ہون شرمیگو حالا تو خو زمانگا بچوڑے نو ما بھی ٹک تلالا بھی فکر شا نو منگ سرو اکثر منگ بھائی پولیو ڈپٹیا کولی بھائی دیدے نا لاڑ تور گھر تھا پرون چی خبر شو آگا وانے اٹھے کو شو نو آگا دیدے نا افتباد تا افتباد نا بیاغا اوڑا اخپل کلی تا نو دیر زیاد خپش لگو را دے انسان اس پتم نا لگی نن یو سبا نیو والا بیگا چیز خبر شو ما پروگرام نا بعد نو زبا دیر زیاد بے سو رو ما دیر زیاد خپو ما ولی ام دا حقیقت تے نو زبا دا خبر روکم چی دنیا کی داسی وقت داسی جن تیر کئے چی خلق سحر لتاسو یاد کی خو وقت تیر کئی اس زاغا نشم ایرولی زکا چی ما سر دیر خک کردی دی اگا خو زما مخی مخی تا کی گی لکا که خنه وینو ما با نیادو خو بس اللہ پاک تیو بخی دا غشانی چی سمر مڑی دی اللہ دیو بخی سمر بیماران دی اللہ دی والا صحت ور کی دا چار مانو نوی اللہ دی پورا کی سوک بندیوان خدای دی ازاد کی پا مسافر دی خدای رخمو کی آمین وائی کن شمپلاقانو پا آمین وانی خستاسو سنزی و بس اللہ دی طرف کوئی دیر منو نکو ما منوالو تنگی گئے ما زو یو سونگ آڑی تا بیستاسو میسیج شاملو اغین آباد و بیستاسو کال اخلو تنگی گو بنا خا دیر منو نا خوشحالو سے آبادو سے اللہ مو کورو نا دا غنمو نا ڈکا اللہ دا بلڈوزر رو خواندانان کا اللہ دی لینٹو رو خواندانان کا چے ملوانا راجی اولا پاس دا سی دستخان تاسو غڑو لے وی اے لس لس راضی اور لس زی اللہ مو کامیاب کا

0: تعجب کال غاڑتا. السلام علیکم صفات کاسمیٹک پاکستان.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بخیر رالی
1: جو بخان کال دی.
0: خیر دے شکر دے تاسو خیر صحت خدے
1: خیر خیرت تے وقتی نے پولیس کا کال ملاو مکال نے ملا دی.
0: بس اس ملاو شو کنا دا خو تاسو مینا محبت تی سو کو ډیر رونه مینوال زمون کال کوي نو بس چا کال ملاو شي هغه قسمتی وی.
1: نو سالا کوږی ګام سی
0: خیر دے محمد شاه سی بو کتا ستا یو سڑی وای چی یو کروڑ روپے یو محبت نو تو وسه کې محبت په خوخه کنا یو کروڑ روپے واخلی
1: یرا لکه محبت کې نه خو مخ کې
0: محبت مخ کې دی خو نه مخ کې پرې ته بس اخلی
1: یرا محبت په خو نو یو کروڑ روپے سر بسی ورو روپے خو نه شته اثر نشته
0: مکه وای سړی ځان له دکان واچي ځان له گاډي واخلی چکر مو لګی
1: یار بل دا خو موږ بل دا خو موږ په خوله کې داسې وی بو

سے ماوي کنا اشمه ډیر مزه کی چې دا سه کورونه نږدې وی کنا واده او به دا شمه لاس کې نسلې او ډیر خوان کی کنا خو خبره که زمون پښتنو به جنگونه وی بیا دولغه د یو کال مړی را یاد شي پلان کی وی ډزې وکړي ډول یو غنګو دا یو کړه هغه یو کړه دا وړي وړي خبرې جنگ جگڑی جوڑی کی بچازل بڑا سوی پتا کا ٹیم بیا اباسی رور لا کار جوڑ کی یا خرائی لا جوڑ کی یا ماما تا کار جوڑ کی واغا ناگہان چرکو لگی بیا غوا دو والا خراب کی دا سے مکوائے سلام علیکم جناب تا سنگے تاسو پروگرام ڈیر کھولے تاسو تا اوستاسو ریڈیو امن تا سلام پرویز خان بنارس تا وائے

0: واہ نظام بھائی سلامون قبول کا تاج الحق پرام میران شو خستدا تاج الحق ڈیرا من استا چمنگ تھے میسج ہو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگلر اور جانا
0: پمنگ گرانا دردان پمنگ گرانا خان باز محمد خان پخیر راغلی
1: اللہ دے معافرت کا زمان دے طول و منوال و سرا من سرا
0: آمین آمین آمین سدے خیال لے بس لے گی میں
1: نظام سے با آنند کا سبا دے دا مال دے زرغن شاہ دے
0: مال دے زرغن شاہ دے چوکی داری دا خواہ
1: ریڈیو بانے راضی خوندی دی کہ بچی دی زمنگ کرونا دی مشران دی خود دو آواز دی مرگ آواز دی خودے پا منگ نہ لگئی
0: آمین آمین آمین امدا خبر دا باز ما بس سب سے دی رہا اڑتی منگلا
1: نظر کیا زما خواہ اصغر دیر دلینے نو راضی دی شنگلے تا غطا زما پا دوال اللہ سا دیر دیمینی نسلاما اور دی میدان سید آباد نا چاہا پینزو کانو معشوم تیلیفون کے دی غم جرور دی غوڈے را مانا نہ کہو اللہ پاک دی اغو منگ تا پیزت سر ساتھی برقرارا
0: آمین آمین دیر مانا نہ کم ستاسو چی تاسو کالو کہ خپل منوالو تا چی دی ٹیم ورکوئی
1: آوا کتا دی دور نگو نا خلو نو دادیر زیادتی نو خفگی گی دینا زمانا پا دیدی او سر خفکان نکی ما تا چی چوک دوا سلام را لیگی چی اوز داوی جیر منگ دی باز اومد نمو خلو اگر نا خلو نو اگر دیر زیادتی نو بیا با خفگی امنگ دی پارا ٹول قابل احترام دی اور منظور دی منگ تا دی غو دیر مانا نکو ٹول نکو خانے در تا شو اما کینکو کی در تا ننوے ما
0: یلا منگا انکو بانی سب پیگو بیا بتا جوابی اخسغواری انکو منگ تا رازی نا خیر پیگو پی رازی لگا دیر خو زاغ اخپل انداز کی ہوئے
1: گرم پانی ترس کی میسراو میسراو کا جی پاک دا پس منگ رازو خو جی بلکل گرمی خیز پی
0: خواہ انداز تاسو خوښ کئ وای وای ټیم نشته جی
1: دا وای وای کوم یا زما غوږ دی په زړه مې لیکته یا تور خارو ک خارو لبې وړما
0: حول دی وی وی چرا مین شا اس رات وائی او زڑ گے صبر صبر کمینا
1: سما جانانا جانانا دیلتا ننو پما ودانا یہ دنیا روانا

زما جانانو جانان چې په خندا شي د سلو کالو یا مر ور مر ور.

0: change.
1: One is a must away, stop, yara naki, like a cigarette. Yes, sir, I said, you way, sir, I said, who's for the man?
0: Kadi bachar ta garza vina da baransh pada da baya baransh
1: pada da musafiro Kadi bachar ta garza vina da baransh pada wap diya baransh pada da musafiro
0: Dera manana Ushar
1: Dera manana Yau jahan manana
0: Da minawal da lewanika دو بوئی چی پا قهر یعظامی منگا دا
1: خیر دا منگ دا دو دی پار رازو چی دو لگ سات پا خوشحالی سر تیر کی
0: بلکل بلکل دیرا مانانا کستاسو چی تاسو منگ دا
1: دیرا مانانا زما طول رونو بایگانو تارویدون کتا طولو تا سلامو نا سو خفنی چیز منگ نا مازیرت گوارو
0: نا دیرا مانانا جی والی انتظار که بیستاسو دیرا مانانا خوشحالا ہو مانانا گرانا خوشحالا ہو سی سل گئی میں ہوری دی ہی اللہ السلام علیکم پاکستان
2: وعلیکم السلام ہندوستان
0: نکنا مڑی سنگا لے خیر سور کی
2: خیر دی جی
0: خیر دی جی ما تخکاری

0: जबरदस्ती यरा सपोज का हो
1: जी जी कुर्बान جیل موڑ کی ٹول بٹاگرام کی سنو میں دے شانگلا تاکو ٹلائی سمر چیز امنگ آواز رسی ترا کسوا تو پورے دا بنگ رسو بالکل دا بنگا مارکیٹ تھا سبا کوشش کو چی رسو او دی وخت کې محسن سره دی نو محسن خو دومره لره نه دا چې کته را کوشه بس دو قدم ازه دی ها دنیا کې عزت خوږ شه دی که پیسہ که محبت
0: یارا نظام بھائی
1: جی
0: لاو عزت دی روس پیسہ دا کنه
1: او بیا محبت دی
0: یوا دی پیسہ خو نه دا کنه
1: بالکل
0: پیسہ کو ډیر څه عزت دی نه څه کوي وتا
1: دا خبره ده که روپې دا سره ډیر شل چې عزت نه وینې څه پیږي
0: څه وکړي وتا
1: بالکل ډیر مننه کوم تاسو چې تاسو موږ ته کال او خپل قیمتي وخت راکړه موږ لا
0: بس باز محمد دا تاسو سپیشل سلام چودو بابا تا عیب کاکا تا ابو محمد تا چې زادا تا او ټول مینوالو ته په جمع السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: اوکے
1: بالکل جناب دا اوریا سیوا د سردلیانا سلام علیکم مامو سنگھ خی مامو خستہ ٹپیو کے پلیز آئی ایم فضا مامو زما سارا سدرا سوانا علیش با مسکان اکسا اکرا رو بی انسا آسما مائر شیرازی سائرا دعا مانو سانیا لائی بان دلیب کو رتولین زویا ریا مافیا نایاب زارا سنا لیلا آلیا نور مدیحا ماریا اونور آل سسٹر تا سلام ڈیرا من نا فضا آواز میں خراب شی یو دم چدا ولی نو سلام علیکم مامو پر خیر رالے تاسو لے تو پوس کوم چی ڈیری جی نہ کئی ڈیر جنا کے داس وی چی وادی شیو وی اگو بیام یارانی کبھی یعنی الکانو سر لینڈ ساتھی دے سر سر رائے دا چی دو بارکی خبر اوکے پلیز تاسو خور دا بٹا گرام نا اصل کی داسی وی کنا گورا چی کل یو جنے وادی شی کنا نزخو ہم ادا بیا دیر گندہ کار دے دیر بد کار دے چی آغا آغی نوادن روز تو بیا یارا نکوی دوستان نکوی نو خون نکوی لاول نم ندی کول پکار او روز تم ندی کول پکار گورا دا پا اسلام کی حرام دی پا معاشرہ کی حرام دی دا بالکل ندی کول پکار دا غلط و انجام دیر بد وی دا بد و انجام دیر زیاد بد وی نو کوششو کئے سمرا چی زما دا آواز سو کوری یا که رونے دی او که خوین دی دی چی کل کم یا والک دا سوچو که چی یار از پردی جنے تا میسیج کوم کال کوم زور سر یارانا کوم نو آغد دا سوچ لاؤن لاؤ که چی یار زما پکور کیوں زما خورشتا دے زما پکور کیوں ما زما لور دا زما پکور کیوں ما زما جنکے سوک نا سوکشتا دا غشان دی جنکے ہم سوچو کی نو پا دنیا کی اعتبار او بروسه چی دا کنه دا یو زلم ما تشی دا بیان جوڑی گی یاد ساته زما خویندو او کوششو که مایوسه جون نزانو ساته زکا چی دا مایوسی دیر بد شیده چی یو زلم دی چاپ یو انسان پا نظرونو که نزان ارتاو که کنه نو کتر بیا دیر سو که خو بیا تا ندرنی گی نو بیا با امیش اسپک لگی اسپک بخکاری نو کوششو کئی چی دا سی خبرو نزانو ساته زکا چی دا دیر بد کار دی زما پا نظر خو دیر بد کار دی زکا چی زخو دیر کم پویگم کنه و بارال تاسو دیر پوئے و خیار یای او آغا خوین دی چی دا چا واده نوی شوی او که یو انسان تاسو توی چی ما تا خلا گئی تاسو سر مین کو ما ها خبر دا مین کول خو آغا تا بلاول نداو وی چی رزم کور تا رشتہ ہو لے گا که یو انسان تاسو پس رشتہ لے گا لخو ٹک تا پوشه چی دا انسان مخلص تے دے ما سر مین کوی واده تا تیار شنو ٹک تا که یو انسان تاسو پس رشتہ نلی گی نو بیدا ٹائم پاس دے بیدا ستاسو پیسو تا جسم تا غل دے نو زان پی مت با کوی سیدا بشرا تور غر لیلا تا سلام تور غر پر اڈک راو رسوے سیدا انشاءاللہ در زر برسو سلام علیکم نظام مامو تاسو څنګه یې جی زما آل سسٹر ته سلام او تاسو ته سپیشل سلام او پروگرام زبردست دی زبر پچاس دی نفیسه خان دورانی د بټولو نه ما ډیره مننه نفیسه خان خوشاله اوسې چې تاسو بټولو نه مونږ یادوي او دا بټولو مونږ د ډیر وخت نه بعد یاد شو ځکه چې مخکې وکړه کله مونږ په دغه لار تلو اوس خو چې کله سی پیک جوړ شوی دی نو اللہ غلاری منگ نیری شوی دی چتر بطل نیلی شنگ و شنکاری وغیر دا لاری دیر خسته لاری وی سلام علیکم ماشاءاللہ مامو پروگرام دیر خسته دی طولو جنکو تا سلام سنا بطگرام نا دیر مننه سنا خوشحال اوسی مامو جانا ټپیو کا پترنم کی چی دا ملمن واوری اسما نو بالکل مونږ هوکړلې ټپی خډېری تاسو ډېر مننه اسما خوشاله اوسې سلام علیکم بھائی کیسے ہو آئی ایم ارزو چتر پلین سے خوش نما مجھے کہہ رہی تھی کہ خدای دی جنت پلاری دوزخ تبوزا دوستی ایسی ہوتی ہے بدوائی دینے والے بھائی بھائی باتیں کم کیا کرے اور میسج کو زیادہ شامل کیا کرے آئی ایم آرزو چتر پلین سے بھائی ہمیں ان کو آتی ہے آئی مارزو آیات بھائی کی کیا ہے واہ جی داسی سے نشتا بہرحال بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اصل کے دا مینا محبت بھی کنا زمو یو مرگر ہے انو اگر تابل مرگری اللہ دے جنت کی پڑھنے ماتا کنو اگر سرون ختم جگڑا ہے اکڑا ناگو اور تیل ہے کسی جنت تلاڑی خود مزی بکے اللہ دے مو ٹھول بوزی سید غنی اللہ مالا زتا سو سنگا میسیج لے گئے مامو زبا اس پروگرام تا میسیج نہ کوم تا سو ٹھول میسیج پورا شامل ہوئے نہ شامل ہوئے زمان سگونا کڑی دا ٹول جنکو تا وائم ماتا بخنو کی دا اللہ پامان سونے اقبال زوز پروگرام تا نرازم بھئی شرح تسل کستاسو میسیج دیر زیاد اوگو دوی آغا خیر آغا سو مسئلہ ندا کستاسو پا میسیج وانے بازی وقت کی بس اللہ دی خیرو کی نو پیریان پیم نپیگی خو بارال خپا کی گئے ما شاملو بخان زما د تمئی طائرہ جبیریا انم تسلام اسما ڈیرا من نستاسو پکی گئے مخا پکی گئے ما دستا سخ پل کور دے دستا سخ پل ریڈیو دے دستا سو رو رے ماں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: خیر دے جی تاسو خیر صحت مخدے
2: الحمدللہ سب دواگان دی جی
1: خیر دے ماوی ک تاسو یو غاڑے سڑے سل گیڑے ٹانٹی کی دی بل غاڑے سل بوجے جوار کی دی بل غاڑے یو کروڑ روپے کی دی محبت کی دی نتا سو بسی شیخ لے
2: دنیا کے ہو عزت مکار دی جی روپے دا شریف تھی زمین دا کٹا شریف چری
1: اوے اللہ
2: جگم دی والے عزت کی نہیں چنے سکتے کائے
1: غلے شمال سپینی سپینی مو
2: جی
1: جی
2: دا وقتی دا صدقا چی لگاولے دا دو چی روپے جنگ مجھے لارو گا نا
1: جی آو
2: جنگ تو خانی مزہ کو لا مطلب داری اگو بھئی تامن و درولے ہوئی تامن بولے آسی پر ڈولے گو نیارا بار کر ہوئی
1: جی
2: لگی زنګو بچی دا بیا بیا یو فلکا کا
1: او کله بس روټه ټیم بشو بیزه به زر زر الا لکړه چې ماخام ماخام پوری وونی وشته بل به الا لکړه یاره مینا محبت او هغه مقصد دا چې داخله.

0: ایثار شي مون سره گپ شپ لګي اوس
1: رښتیا رښتیا
0: کوي اوس کله نور خور وباسي کنه نو داسې جګړه غریب وجاري شاته ګورو نه غرونه خويند ورته لاس داسې کی وی زوي زوي سره یانو په سر وای ما سره خطي پاپړو په سر وی زوي
1: نو په خالي خلک خو عزت او مینا محبت
0: بالکل بالکل عمدہ خبر ہے ڈیرا من کم تاسو ٹیم را سر ڈیر کم دے او میسج رہا تم ڈیر جات پاتی دی خوشحال ہو
1: بس ریاض شو ابو محمد سے شیدو بابا سے عجیب چاچا سے کیپٹن بس محمد ٹول مینا والا سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا من گرانا خوشحال ہو سی مینا والا آواز میں ڈیر خراب شیرا
2: خلق دنیا اخلی زیار اخلم خلق دنیا
0: وعلیکم السلام پیزا سنگ زما سلام ہوں قبول کا ز علی شپا مامو جان از سنگا صفا سمس کو ماتا سو پی پوئے گئے کھنا آسما یار خد استا سو گزارا کبھی میسج سلام علیکم بھائی تاسو سنگھ ہے ٹور سسٹر تا سلام آئم مائر شیرازی مائر شیرازی پخیر والے خی سے تم خد ہے خوشحال ہو سے لاڑا منوالو زان تب صفات کاسمیٹکس واخلے جہاد کستا غم دے زما شت د بلشوی اللہ دی ملش نور دے نہ مجبور ہو ما غم غم جن در پس زشم پتا آباد دی د پردو خلق کورونا ترشی پچا ترشی سوگ د غم جڑا کوینا خوب خوب د یار چی ویخیگی زبتری خلو بو لرے وڑے ما او دوی خوش پو سبب میں تے نصیب دی مشا پا بیغم از لخوبونا خوبونا نشت ویڑ کی یارا تا دا یاد پا بیستر شپی سبا کوما

شم نوم عزت دی که یو انسان تا سره محبت کی یو عزت تل نه کی نو بیا روکوا که یو انسان ستا عزت کوي نو خیر ته بدله کې والا محبت ورکړه ډېره مننه کوم ستاسو ولاړو هغه بیا سترګې بدلې کړې اے خلک آشنا سترګې بدلې کړې ما خو ویل جنت کې به هم یو ځای یو تا خو په دنیا سترګې بدلې کړې اے منصور ما خو ویل یار ټوکی کې ته خو په رښتیا سترګې بدلې کړې سترګې مه بدلوئ یو بل له مینه محبت ورکړئ عزت وکړئ قدر وکړئ ټایم پاس مه کوئ څوک مه جړوئ چا ته شنه شنو باغونه مخی چا خوبونه مه روکوئ که تاسو سل کورونه روان کړئ یو خپل نشئ جوړولی نو ولې د چا زندګۍ کې اورونه لګوئ خپل خیال ساتئ خپل د صحت خیال ساتئ خپل د مشرانو کشرانو خیال ساتئ یو بل له ډېر ټایم ورکئ دوه ورځې ژوند دی نن به یو سبا به نه یو او صفات پر اډک ځان ته واخلئ دا کامیاب کئ ځکه چې زموږ ډېر کم مینوالو دا اغوستي دي خیر راځي تپوس کوي داسې ډېرو اغوستي دي خو زه به ستاسو د مینې محبت ومنم چې تاسو واخلئ او ما ته بیا کال وکړئ چې موږ صفات اغوستي دي نو انشاءالله دا به هر یو کلي ته ښه جنرل سټور میډیکل سټور ته موږ رسو او محسن شاه سره رابطه وکئ محسن شاہ نمبر دے 0311-158-7745 زمانگا مین ڈسٹریبیوٹر دے جیل سرخوا کی دکان دے درمان ہومیوپیتک سرا دا ایف ایم لان دے محسن شاہ ٹریڈر جیل مول بٹاگرام ٹول دکانداران میڈیکل سٹور جنرل سٹور والا اور سر رابطہ ہو گئی 5% ڈسکاؤنٹ سر وہ ملاوے گی نمبر بیا نوٹ کے 0311-158-7745 صفات لے ضرور ورشے یو زلے ضرور استعمال کریں دا خپل صحت خیال ساتھ

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹگرام